0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem takem pustolovskem potovanju v preteklo. Skupaj se usedemo v časovno kapsulo in odletimo, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 11. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 74 let pred našim štetjem se začne Spartakov upor sušnjev. 1273 nemški volivni knezi izvolijo Rudolfa Habsburškega za nemškega kralja. Zmago nad Turki leta 1697 v bitki pri Senti si Avstrija zagotovi vodilno vlogo v srednji Evropi. 1855 britanske, francoske in turške enote zasedajo Sevastopol. V Hamburgu pa 1867 izide prvi zvezek Marksovega kapitala. Viktor Emanuel I. 1870 napade papeško državo. Leta 1943 pa. Po kapitulaciji Italije taboriščniki na Rabu dosežejo mirno predajo 2200 glave italijanske posadke in s tem osvobodijo koncentracijsko taborišče Rab. Istega leta, istega dne pa se prične zavezniško osvobajanje Korzike. Gremo še v leto 1960, ko se Ringo Starr pridruži skupini Beatles. Augusto Pinochet pa leta 1973 izvede državni udar v Čilu in ubije Allendeja. Teroristični napadi 11. septembra so vplivali, so spremenili pogled na življenje, zgodili so se na današnji dan leta 2001. Premiera filma Kratki stiki se zgodi 11. septembra 2006. Kaj praznujemo na 11. september? Etiopsko-kopsko novo leto, kar pomeni, da če praznujejo v Etiopiji, zakaj ne bi nekaj lepega praznovali tudi mi? Srečnega pa zdravega in potrudimo se, da se 11. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Jutranska napoved.
1: Na Radiu Celje prebujamo sveže septembrsko jutro, prijeten začetek petka vam želimo dobro jutro. Na današnji dan leta 1927 so na 11. september že drugi dan zapored zabeležili močno deževje, do jutra je ponekod padlo okoli 200 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi danes bo še deževalo, popoldan bomo imeli okoli 20 stopinj, no do popoldneva bo torej prišel prav dežnik, lahko celo zagrmi. Jutri bo večinoma sončno, dan bomo začeli z meglo, ker bo pihal severovzhodni veter, kaj pride toplo ne bo, a sonca ne bo manjkalo niti v nedeljo.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro in prijeten petek, pred nami je astrološko zelo zanimiv dan. Mlajo devici prinaša priložnost za nov začetek, ampak pozor, brez velikih besed in prevelikih obljub, izberite eno majhno spremembo, ki vam bo lahko izboljšala vsak dan. Recimo več spanja in manj odlašanja. Naredimo prvi korak, ki ga bomo pripravljeni ponoviti tudi jutri.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt državne kolesarske povezave Celje-Vojnik. Začetek izvajanja naložbe je načrtovan letos, konec del pa do 31. decembra 2028. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7%. Pomemben del rasti predstavljajo tuji gostje.
0: Vreme.
1: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 11 v Velenju. Tudi danes bo deževalo, popoldan bomo imeli okoli 20 stopinj, do popoldneva bo še prišel torej prav dežnik, lahko celo zagrmi. Jutri bo večinoma sončno, dan bomo začeli z meglo, ker bo pihal severovzhodni veter, kaj pride toplo ne bo, a sonca ne bo manjkalo niti v nedeljo.
0: Promet.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, dobro pa vedeti, da bo v noči na soboto in na nedeljo nočna popolna zapora med 20 in 5 uro zjutraj na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Radarje in kontrole pa čakamo na 080 13 02.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dobro dan. 6 minut je čez 6. Boštjan Mirza, Bojana Petek, zdaj tudi prebujamo v pravem tempu. Dobrodošli.
1: Jaz ne poznam človeka, ki ne bi vedel, kaj je počel na današnji dan pred natanko 25 leti. Ja.
2: Pred 25 leti, kako jaz vem, ne vem. Moje sem se učil poštevanko v drugem razredu lih takrat.
1: Vsi vemo, kaj smo počeli pred 25 leti, prav vsi. Tudi vi, draga družba, kaj se je zgodilo? Bomo spomnili po dveh pesmih v paketu.
2: A ja, ni danes, 11. september je danes.
1: No,
2: ja.
1: No to. Okay. Eto, dve pesmi pa smo skupaj.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutrem

0: Flirt, Romeo in Julija, za dobro jutro. 13. je čez šesto, Bed of Roses z Bon Jovi si privoščimo že v nadaljevanju. Dobro došli na Radio Celje.
1: Zdravo živjo, ne poznam človeka, ki ne bi vedel, kaj je počel na današnji dan pred 25 leti.
0: Res, ne vem, nimam pojma. Bil sem v drugem razredu.
1: No, veš, res vsi vajo. Na današnji dan leta 2001 so napadli World Trade Center v ZDA.
0: A to je bilo 25 let že tega.
1: Ja.
0: Okay, zdaj se pa spomnim, da sem takrat ravno prišel iz šole,
1: no.
0: da so doma gledali po televiziji v živo prenos, ja, kaj se je dogajalo.
1: No. Jaz sem ravno takrat kupoval sončna očala, ker so bili pač popusti, in ko sem prišel v trgovino, prodajalca ni bilo nikjer, sem si rekel, ok, v redu, da je človek lahko celo trgovino ukrade, ne. No, pol se je pa pojavil, re, in rekel, da so Amerikano padli, da bo vojna. No, jaz mislim, da se je ti podpelalo, ne? Očal nisem kupil.
0: Ja, 25 let že letos, wow, neverjetno. In pa kakorkoli, ne, ni bilo prijetno, ni prijetno še vedno o tem govoriti, ampak življenje je kljub temu šlo naprej in še vedno smo tu, ne?
1: Naj bo današnji petek miren, naj bo varen za vse.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Glede na temperaturo v Celju imamo 13 stopinje, ta pesem prav pogrela, tudi naslednja bo, a še prej gremo med turiste.
1: Mm-hmm, Poljaki, Mađari, Čehi, vsi obožujejo Zgornjo Savinjsko dolino. Mm-hmm. V bistvu obožujejo tako zelo, da jih je letos ogromno uživalo v našem zelenem biseru in kaj govorijo številke, za koliko več jih je, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Bill Medley, In the Time of My Life. To je soundtrack iz Dirty Dancing. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Smo v času jutranje prometne konice, zastoje nastajajo proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na vpadnicah v Ljubljano, tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti, mimo priključka Vrhnika proti Ljubljani. Okvarjeni vozili ovirata promet prvi v predoru Markovec proti Ljubljani, drugi na Primorski avtocesti med Devačo in Kozino proti Kopru. Srečno! In varno na cestah.
0: To je bila Bernarda Kržičnik iz prometno-informacijskega centra. O stanju na cestah obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem s povprečno 2,9 prenočitve v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1 odstotka. Kot so sporočili iz razvojne agencije Saša, je bila tako rast turističnega obiska v Zgornji Savinjski dolini v mesečju več kot dvakrat tolikšna kot na ravni Slovenije, kjer je dosegala nekaj manj kot 7%. V prvih sedmih mesecih so turisti na območju v povprečju preživeli 2,9 noči, kar je več od slovenskega povprečja, ki je pri 2,6 prenočitve. Pomemben del rasti predstavljajo tuji gostje. Število prenočitev turistov iz Poljske se je letos povečalo za nekaj več kot 34%, iz Madžarske za 33%, Češke za 24,5% in Nemčije za 22%. Izrazita je bila tudi rast na domačem trgu, saj so domači gostje ustvarili 24% več prenočitev kot v prvih sedmih mesecih lani.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju 13 stopinj, 12 v Šentjurju, 11 v Gornjem gradu, popoldan malo pod 20, danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nižinah ponekod megla. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan, 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba, pa petek je, lepo prosim, začenjamo ga skupaj.
5: Moram povedati, da je vse pobral. Na območju Šmarja pri Jelšah je nekdo vlomil v novogradnjo stanovanjske hiše. Ukradel je zunanjo enoto klime, zunanjo enoto toplotne črpalke, toplotno črpalko za bazen, dva televizorja, pa več notranje opreme.
0: To pa je kar nekaj denarja, pol konc dneva. No, v Mežici pa so policisti obravnavali gosta v lokalu, ki je grozil s pištolo ostalim gostom. Kaj se je dogajalo, pa preverimo po glasbenem skoku v letu 1991.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Samo najboljši glasbeni zbor za še lepši petek, to je Radio Celje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, bil je pijan, pa grozil je gostom, ja. Pa to s pištolo, ne? Da. Ne, ker pač sam z besedami, zanimajo pa nas podrobnosti.
0: Je v gostinskem lokalu v Mežici so policisti obravnavali moškega, ki je močno pod vplivom alkohola napadel gosta lokala in grozil zaposlenim, ker je imel pri sebi pištolo, za katero se je kasneje sicer izkazalo, da je šlo za imitacijo, so bili gostje lokala seveda prestrašeni. Moškemu so policisti oduzeli prostost in ga pridržali, zaradi kršitve javnega reda in miru pa so mu izdali tudi plačilni nalog.
1: Tako. Skratka, miren, predvsem pa varen petek vam želimo na Radiu Celje.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušamo Radio Celje, če se odpravljate od doma, ne pozabite dežnika. Danes bo še prišel prav, sicer pa navijamo in to se dobro pozna.
1: Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Kaj to pomeni, pa bomo slišali v novicah ob sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začetek kampanje pred referendumskim četverčkom. Ustavno sodišče zavrnilo predlog za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekli o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Medtem ko izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca niso obvezujoči, pa državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na zakonodajnem referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. V volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel 4. mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami v Elte ima na drugem mestu zdaj minuto in 37 sekund zaostanka, medtem ko je na tretje mesto padel Felix Gal. Avstrijec zdaj za Masom zaostaja 3 minute in 1 sekundo. Drugi Slovenec v deseterici, Jakob Omrzel, je z 21. mestom v etapi zadržal v 6. mesto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Promet. Jutranji zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje. Dobro pa tudi vedeti, da bo v noči na soboto in nedeljo avtocesta popolnoma zaprta med 20. in 5. uro zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih, radarjih in ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
10: Obvestilo. Slavnostna prireditev ob 50. obletnici Plesnega foruma Celje bo to soboto, 12. septembra ob 20. v Knežjem dvoru Celje. Vezi, ki ostajajo. Plesni forum Celje vabi na obletnico.
0: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: 4 minute so čez 7, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Na tale svež petek dan začenjamo skupaj. Dobrodošli.
11: Jutro zdravo, a vas kaj zebe? No, pred 54 leti nas je res.
9: Si rekel, nas je res, nas.
11: Jih
9: sem bil
11: je, jih je. Takrat so zabeležili najzgodnejšo sneženje pod 500 metrih nadmorske višine. Snežilo je v Kotljah, Šmartnem pri Slovengradcu in Ravnah na Koroškem. Nekaj snežin je prineslo tudi v Celje, mi grede, pred 54 leti. Ja?
9: Ne se hecat, da bi moral v tem dežju še kidati.
11: Reč ti, ne? Ne pozabite dežnika, danes bo še prišel prav.
12: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
12: Smeh.
13: In veselje.
12: V jutranjem.

0: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Res je in ja, nekateri gredo na Mos po ideje, drugi po pametne rešitve, tretji pa gremo po mini darilca, ki jih ponujajo, podarjajo razstavljavci. Jaz iz Mosa vedno prinesem en kup kuljev, pa beležk, pa kakih nalepk, balonov. Res pa, če ti dajo, pa bombono, pa tako, res super, fajn.
2: No, že prihodni teden v sredo vrata odpira 58. Mos, največji sejem, kjer se človek vedno nauči nekaj novega, ali pa vsaj pride domov z vrečko za vsebino, katero sploh ni vedel, da jo potrebuje. Letos nas čaka 650 razstavljavcev iz kar 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, kup pametnih rešitev, trendov, inovacij in še kaj.
1: 650 razstavljavcev, to je 650 kuljev. Po zaloge. Na Radiu Celje radi razveseljujemo, zato ta teden podarjamo brezplačne vstopnice za Mos v SMS. Napišite svoje ime, primek in svoj mail, ker vstopnici sta elektronski. Z malo sreče vas pokličemo in razveselimo z nagrado, torej SMS podatki pošljite na 031 609 609.
2: In pa še en razlog več za obisk, akcija 2 za 1, kupite torej 2 vstopnici in plačate samo 1, traja pa še do 15. septembra.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Nežni pop trenutki Kristine Perry so za nami, na Radio Celje nadaljujemo živahno, bolj neposredno, bolj odločno. Danilo Kocijančič bo prepeval o pogumu, še prej pa skoku po četrtek.
1: Oja, in tam bo kar praznično, namreč Terme Olimija praznujejo 60 let, čisto od lesenega bazena pa do ene najbolj prepoznavnih wellness destinacij v Sloveniji. Koliko kopalcev so imeli lani, koliko načitev, koliko zaposlenih, na vse to dobimo odgovor v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Terme Olimia obeležujejo 60 let obstoja. Kot so sporočili iz Term, se je njihova zgodba leta 1966 začela s preprostim lesenim bazenom in termalno vodo. Danes pa so Terme Olimia ena najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Današnja podoba Term Olimia vključuje tri wellness centre, tri hotele, apart hoteli, apartmajsko naselje, letno kopališče in center zdravja ter številne centre dobrega počutja, kampi, glamping, športne in rekreacijske površine. 60 leti razvoja, investicij, novih doživetij in predvsem ljudi je ustvarilo zgodbo, ki je pomembno zaznamovala tudi razvoj Podčetrtka. V lanskem letu je Terme Olimia obiskalo 625 tisoč kopalcev. Zabeležili so 396 tisoč nočitev. Terme Olimia zaposlujejo več kot 420 sodelavcev, od katerih jih kar dve tretjini prihaja iz širšega lokalnega okolja, kar še dodatno dokazuje pomembnost podjetja za regijo, so izpostavili v Termah.
0: Vremenska napoved.
3: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini in Slovenj Gradcu. Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah ponekod megla. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko bolj toplo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Jutranji zastoj na relaciji Laško-Celje, zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Maribora med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Center. V stanju na cestah obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Ja, če kaj, smo pa radi z vami. Super družba, ste Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo fantastičen petek. Dobro jutro.
5: Boštjan pravi, da ve, da ima odgovor na vprašanje, zakaj prijateljom v pozdrav vedno pokimamo navzgor, neznancem pa navzdol.
3: Ja, to imamo v genih. Podrobno se tej temi posvetim po dveh pesmih v paketu.
5: No, okay, ne preveč v podrobnosti. Ni potrebno zabrestno.
3: Zanimivo bo. Boste slišali.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Romantika na višku, toliko, da smo malo omehčali jutro. To je Radio Celje, Boštjan Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan.
1: In Boštjan pravi, da ima odgovor na vprašanje, zakaj prijateljem v pozdrav vedno pokimamo navzgor, neznancem pa navzdol.
0: Ja, mislim, a ste kdaj opazili to persep, ne? Da tako, kjer ga poznaš, daš glavo gor, pa tako, ne? In to imamo v genih. Ta nezavedna govorica telesa izhaja neposredno iz naših starodavnih instinktov preživetja, prosim lepo. Ko prijatelju pogibamo navzgor, ne, mu izpostavimo svoj vrat, mu vrat pokažemo, ne? In mu pol s tem biološko pokažemo popolno zaupanje, ne? Pri srečanju z neznancem pa brado potisnemo navzdol. A ne da jo, ne tak narediš, ne? S čimer svoje najbolj ranljive arterije na vratu instinktivno zaščitimo pred morebitnim napadom.
1: Prav recimo vampirjem ne bi kazal svojega vratu.
0: Razen če si sam vampir, pa ga pozdraviš gor. Ja.
1: Mislim, nikoli nisem razmišljal o tem, komu dvignem glavo in komu ne, no, pa zakaj ne.
0: No,
1: meni se zdi sam pomemben to, da smo pač prijazni do vseh, pa je to to najbolj pomembna stvar.
0: Ja, to je pa osnova, ne? Eto, danes vse, ki jih srečate, lepo pozdravite, pa brado dvignite gor.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
1: Vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga MOSova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi MOSova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: Ana Oksa, tudi na Radio Celje, Ljubi Forti, pa še pred koncem ure me pa zanima, kaj nas kaj čaka v novicah.
1: Ja, slovenski zunani minister Tone Kajzer danes odhaja v Vatikan, kjer se bo srečal z vodilnimi predstavniki svetega sedeža. Slovenija želi z obiskom okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Kajzer pa bo tam kot prvi visoki slovenski predstavnik v času papeža Leona 14.
0: No, super.
1: Več v obisku pa v novicah ob 8.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Kajzer danes na obisku v Vatikanu. Državni zbor o pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Kajzer bo Vatikan obiskal kot prvi visoki predstavnik Slovenije v času pontifikata papeža Leona XIV, ki je nasledil lani umrlega papeža Frančiška. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Po predlogu novele zakona o trošarinah bi znižali zakonsko določeno trošarino in vladi dali podlago za nadaljnje znižanje, potem ko bi Slovenija dobila soglasje Evropske unije za začasno znižanje trošarin pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. Slovenski odbojkari danes ob 21. uri začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Od zadnjih dveh tekem, še te so bile prijateljske, je minilo več kot 10 let. Takrat so bili dvakrat boljši Slovenci. So pa ti izgubili do zdaj edino tekmo na evropskih prvenstvih. Leta 2009 so jih v Turčiji Slovaki premagali. Zmagali s 3-0, a razmerje moči se je od takrat močno spremenilo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Promet.
6: Jutranji zastoj na relaciji Laško-Celje, počasneje pa gre tudi na relaciji Celje-Teharje. Radar je in kontrole čakamo na 08013-02.
7: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: Pravilna odločitev. Lepo, da skupaj nadaljujemo druženje. Boštjan Mirz in Bojana vam želimo na dose prijeten petek.
6: Dobro jutro. Evo, na slovenskih cestah lahko že iz registrskih tablic ugotovimo, kdo od nas ima smisel za humor in kdo ne, pa kdo samo išče pozornost. A pogledajte, kdaj je za kakšnim avtomobilom, pa kako registrsko tablico ima, kako označko ima gor.
8: Ja? Vedno.
6: In nas je opazil že kaj zanimivo.
8: Ja, v Celju enkrat srečal avto, ki je imel na tablici CE, torej Celje, in na to pec. Pol preberem, cepec. Okay. Ali pa en je imel LJ, Ljubljana, pa pol Ubezen. In je bilo Ljubezen. In ja, to sem celo slikal. Ja, ful dobro.
6: A res? Ja. No, ful lepo. No, pa dveh pespih v paketu povem, katera zabavna kombinacija tablic v Sloveniji že zasedene.
7: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
7: Smeh.
4: In veselje.
7: Ujutro.

0: Zdaj, Žan Serčič rad prepeva o njej, mi pa ga radi poslušamo. In to je Radio Celje, zdaj pa gremo na ceste.
1: Ja, kjer jim idej sploh ne zmanjka. Namreč na cestah lahko srečamo veliko različnih avtomobilov z različnimi registrskimi oznakami. Da. Eden takih je recimo lastnik enega oldtimerja, ki ima na registrski tablici oznako LJ. Limuzin. Se pravi, če nekaj preberemo, je to limuzin.
0: Limuzin. Ja,
1: jaz sicer dost časa res preživim na cestah, pa res srečam veliko različnih tablic. Ne. Zdaj, kjer so me v tem času najbolj nasmejali, definitivno porkodijo, kap pravil, kar počasi, pa num hitev.
0: Mislim, da
1: hitev.
0: Si jih nekaj teh leže videl, veš. Mm-hmm. Ampak to si lahko karkoli, namislimo, pa damo pol na tablice.
1: Ne, karkoli, ne, vse ne gre čez. Recimo, ne vem, žaljivi napisi, to pač ne, tega ne odobrijo, pa tudi šumnikov ne odobrijo. Recimo, črke pa številke, ki so si preveč podobne, tudi ne odobrijo tega, pa kratic državnih organov, pa ambasad, tudi ne smemo uporabljati na tablicah. Tako da neki pravil je, no.
0: Zakaj bi pa si kdo organe dal na tablico?
1: Državne organe, ne navadne organe. Nekaj si pa ciljal.
0: Ja, no, organe, pač da boš, ne. Uh-huh. Pa sem, ja, neč pa pač ne bomo dali. Jaz imam KCF in sem čist srečen pa vesel in to pomeni krucefiks. Eto.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Zelena, rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova. Glasbena šola C3 Centri Žalca vabi k vpisu. Klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Izbrane hiti za vas, to je Radio Celje, lepo, da ste v naši družbi 3 minute do pol devetih, Boštjan Mirza in Bojana z vami.
1: Dobro jutro. V Šentjurju so letos dela na več koncih hkrati, od novih športnih površin pa do več kot 11 km novega komunalnega omrežja. Med večjimi projekti so tudi prizidek doma starejših, novi intervencijski center ter sanacija Ipavčeve hiše. Več o vsem tem pa v regiji danes ob pol devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Šentjur letos med šolskimi naložbami med drugim obnavlja igrišče in postavlja fitnes pri osnovni šoli Slivnica pri Celju ter ureja igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo pri osnovni šoli Planina pri Sevnici. Sicer v občini med večjimi projekti zaključujejo vodovod Planina Prevorje, kanalizacijsko omrežje na območju Dol Proseniško-Trnovec pri Dramljah ter prizidek k domu starejših Šentjur. Oba komunalna projekta sta bila sofinancirana z evropskimi sredstvi. Skupaj pa sta prinesla več kot 11 kilometrov novega omrežja. Prizidek doma starejših naj bi odprli v prvi polovici oktobra. V Šentjurju se pripravljajo tudi na komunalno ureditev območja za novi intervencijski center z gasilskim domom PGD Šentjur in novo policijsko postajo. Nadaljujejo sanacijo plazov in prenovo krajevnih cest, občina pa pripravlja tudi javno naročilo za sanacijo Ipavčeve hiše, ki jo bo sofinancirala država.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 12 stopinj 11 na Dobrni 5, na Rogli popoldan malo pod 20, danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Noči na soboto in nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20 in 5 uro zjutraj na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Drugo stanje je ta trenutek mirno, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dober dan.
2: Bravo!
4: 3 minute so čez pol deveto. Boštjan Mir za Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Čudovit dan je pred nami, ne glede na to, da je oblačno pa deževno.
2: Ja, super je.
4: Dobrodošli na Radiu Celje.
2: A zdaj mi grede, ker vem, da ga je v bilju grozdja. Za zajtrk si privoščite grozdje, ker je izjemno, izjemno zdravo.
4: Ja, to misliš tega v kozarcu ali... Ali ga moram nabrati?
2: Mislim, ja, tega v pozarcu bomo pol obkosilo, ne, zmerno. Ne. Grozdje vam bo namreč porihtalo krni sladkor, pa še zdravo srce boste imeli, ne? Tako da za zajtrk okay. Grozdje.
4: Zanimljiv, zanimljiv. Mislim, meni je zapasil pač, a veš, kozarc grozdja, ne?
2: No, eto, zate je zdaj to ta, mislim, veš, kaj je neočakanost?
4: Ne.
2: Ja, toliko štajer z grozdje je, ne? Ker ne more počakati, ne?
4: No to je, vidiš.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Z Radijem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Od 16. do 20. septembra bo 58. Mos v Celju povezal kar 650 razstavljavcev iz 22 držav. Ideje za dom in za gradnjo, pa pametne rešitve, podjetništvo, tudi novi trendi in pa doživetja za čisto vse generacije. Vodjo sejma Mos, Renato Kušenina, smo vprašali, kaj je glavna novost letošnjega sejma.
2: Glavna novost letošnjega sejma je zagotovo njegova jasnejša vsebinsko usmeritev in razdelitev na dva svetova. Tako imamo Mos svet bivanja in Mos svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je Mos tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Ok, pohitite, da ne zamudite tudi Mosove super akcije in to še do 15. septembra. Do torka prihodni teden imate čas, da za ceno ene prejmete kar dve vstopnici za letošnji Mos.
3: No, sicer pa danes imate še priložnost, da prejmete dve brezplačni vstopnici za Mos, ki vam jih podarjamo na Radio Celje. Z vaše strani potrebujemo samo SMS, v katerega napišete 58. Mos, zdravim pripišete svoje ime, priimek pa elektronski naslov. Eto, vse to pošljete na nič 31609. 609.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
3: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: To je bil Daniel Potter v naši družbi na Radio Celje, v nadaljevanju tudi Tajči O, z njo pa bomo zapeli, če že ne zapeli, vsaj za mrmrali. Zdaj pa skok med novice.
1: Ja, državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino. Na kaj točno in komu, pa v novicah ob devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Izrael oznanil uničenje podzemnega oporišča Hezbolaha v Libanonu. Orkan Lovell močno prizadel havajski otok Kauai. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega OC. Uničena infrastruktura Hezbolaha se je po navedbah Izraela tezala na več kot ket, izstrelke, drone iranskega izvora in drugo orožje. V Libanonu uradno niso potrdili izraelskih trditev, vendar pa so mediji poročali o ogromni eksploziji, ki je povzročila grmenje in tresenje tal. Orkan Lovell, ki je v torek z močnim vetrom, obilnimi padavinami in visokimi valovi dosegel Havaje, je močno prizadel otok Kauai. Na Kauaju škodo še ocenjujejo, vrstijo pa se poročila o podrtih drevesih, naplavinah in obsežnih izpadih elektrike. Orkan je poškodoval številne dni. Med najbolj prizadetimi območji je južna obala otoka, kjer so visoki valovi močno poškodovali hiše ob morju. Ameriški mediji so včeraj poročali o dveh smrtnih žrtvah, povezanih z neurjem. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a je še naprej zajeten za ostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penja 210,8 km bo skušal za ostanek minute in 37. Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas ostal šesti v razvrstitvi. Za peto uvrščenim Oskarjem Onlijem, s katerim se borita za belo majico najboljšega mladega kolesarja, zaostaja 57 sekund.

0: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Promet. Radar v Črnem Berlingu, trenutno v Mozirju, pri Cinkarni, tam torej previdno in po predpisih. V noči na soboto in nedeljo pa bodo nočne popolne zapore med 20 in 5 uro zjutraj na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Ostanje na cestah obveščete še naprej. Na nič 80, 13, nič 2.
7: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
6: Dobro jutro, dober dan, 6 minut je čez 9. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
8: Petek je, preverite, kaj bo imeli za domačo nalogo vaši žnudravčki, da ne bo potem v nedeljo preseneče. Ne? Kateri stavek staršem uniči? Nedeljski večer boste slišali takoj po Fine Frenzy, še prej bo z nami še gim.
7: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
7: Smeh.
9: In veselje.
7: V jutranjem

0: paše na tak drževen dan, A Fine Frenzy in Almost Lover. 14 je čez 9, moja ljubica pa bo v naši družbi že čez trenutek.
1: Ko, res?
0: Ta od plestenjaka, da se razumemo.
1: Ja, ok, dobro. Petek je, preverite, danska imajo za domačo nalogo vaše žnudravčke, da ne bo v nedelje zvečer kakih presenečenja žnudravčka, zdaj so vsi žnudravi. Na, le tako vreme je, ne? Čeprav, moram reči, roko na srce, nalogo pred vikendom je kar malo pozabimo. Ne? Vse jaz sem naloge delal v nedeljo zvečer. Ne? Mirza, na primer, je nalogo verjetno naredil na poti proti domu.
0: Ja, pih sem imel včasih res. Ja. Enkrat sem ful časa v knjižnici delal, pa so me knjižničarke spodile stran, češ, da pač to nijam kaj delati v knjižnici, ampak doma. No, ampak ja, ti si jo pa po možnosti v nedeljo zvečer potem se spomnil, da imaš za narediti nekaj, ne? Pa da v ponedeljk zjutraj rabiš v šoli, kak šele s hamar, potem
1: ne,
0: pa
1: ne. To ne.
0: Ti pa neč od tega nisi imel doma, ne? Zikar si bil eden od tistih, prepričan se.
1: To se ni nič zgodilo, se pa spomnim, ne, da sem moral enkrat v šolo nest lignja, ker smo imeli seciranje pri biologiji. A ste vi to delali sploh?
0: Ne, mi nismo več tega delali, ne.
1: No, mi smo mogli lignj prinesti, pa smo ga pol tam secirali, pa ven, pa sem, pa tja, pa pol tisto tinto, pa nekaj napisati, ne. V glavnem, jaz nisem imel tega lignja, ne, sploh ne celega, ni bilo druge, mama si je pol ponedeljka vzela zjutraj 4 ure dopusta, da je šla po tega ubogega lignja, ja, in da mi ga je pol dostavila v šolo pravcajt, ne. In od takrat naprej, mi nismo več imeli lignov doma zdaj. Nekaj škupala.
0: Ok, se pravi, danes preverite, kaj imajo vaši mulci za nalogo, da ne bo v nedeljo potem presenečen s kakimi lignji.

0: dvignil energijo in tempo tudi na Radio Celje. Kam gremo?
1: Ja, Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Celje bo ob svetovnem dnevu fizioterapije danes med 10:30 in 11:30 v avli zdravstvenega doma pripravil aktivnosti za ozaveščanje o pomenu gibanja in zdravega življenjskega sloga. Podrobno o tem pa že takoj po naslednji pesmi.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Celje bo ob svetovnem dnevu fizioterapije danes med 9:30 in 11:30 uro v avli zdravstvenega doma pripravil aktivnosti za ozaveščanje o pomenu gibanja in zdravega življenjskega sloga. Svetovni dan fizioterapije, ki ga obeležujemo 8. septembra letos, poteka pod geslom Preprečite bolezni srca in ožilja z več gibanja. Strokovnjaki centra bodo obiskovalcem predstavili pomen redne telesne dejavnosti ter zdravih navad, ki lahko pomembno zmanjšujejo dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni. V zdravstvenem domu Celje poudarjajo, da so bolezni srca in ožilja eden največjih javnozdravstvenih izzivov, gibanje pa ena najpreprostejših in najučinkovitejših poti do boljšega zdravja, počutja in kakovosti življenja. Občane vseh generacij vabijo, da se danes dopoldne ustavijo v avli zdravstvenega doma Celje, pridobijo nasvete strokovnjakov in spoznajo preproste načine za bolj zdrav vsak dan.
0: Vremenska napoved.
2: 12 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem 11. V Šoštanju danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, a ogrelo se ne bo nad 20 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže, čez dan pa bo postopno spet nekoliko bolj toplo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri v Črnem Berlingu, v Mozirju pri Cinkarni, tam torej previdno in po predpisih, sicer pa v zastojih in radarjih še naprej varno opozarjajte na 0813-02.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
2: Odlično ste izbrali, to je Radio Celje, Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo resen tak čudovit, krasen, prijeten petek.
4: In ker je krasen, prijeten petek, danes preverimo, kaj bomo kaj počeli za vikend. Jutri se nam baje obeta sončna sobota, je tako, Boštjan?
2: Jo, imam
4: povedal prej. Preverimo v nadaljevanju po letni postološčini, torej kam gremo na izlet, gremo pa na Solčavsko panoramsko cesto. Ste že bili mim grede?
2: Solčavska panoramska, mislim, da samo en del, en pol tam, mislim, da do prve.
4: No, če slučajno še niste bili, vas danes jaz prepričam za ta obisk. Ostanite blizu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
2: Današnji izlet ni ena sama točka, ampak je 37 km razgledov, samotnih kmetij in gorskih zgodb. Solčavska panoramska cesta poteka visoko nad Solčavo med Kamniško-Savinskimi Alpami in Karavankami. Raziskujete pa jo lahko z avtomobilom, motorjem ali s kolesom, v poti pa se odpirajo pogledi na Logarsko dolino, na Robanov kot, Matkov kot in okoliške vrhove. Iz Celja se odpravimo skozi Mozirje, Ljubno, Luče in Solčavo. Sama panoramska cesta pa je najbolj praktična z avtomobilom, saj je njeno bistvo ravno vožnja od ene razgledne in doživljajske točke do druge. Z javnim prevozom lahko pridemo do Solčave, celotne poti pa brez lastnega prevoza ne bomo mogli udobno raziskati. Za osnovni krog si torej vzemimo vsaj pol dneva, če se bomo ostavljali na kmetijah, fotografirali zraven in hodili na krajše sprehode, pa ne bo to kar celodnevni izlet. Za družine je ta pot odlična, ker lahko dolžino postankov prilagajate najmlajšim, pred odhodom pa vedno preverite trenutno stanje na cestah in vremensko napoved. Na ozkih odsekih pa vozite počasi in računajte na srečevanje z drugimi vozili.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na zagrebški srednji šoli napad z ostrim predmetom. Odstopil tožilec zadolžen za pregon Trumpovih političnih nasprotnikov. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na srednji elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino se je danes zjutraj zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je v napadu, ki se je zgodil okoli 8 ure zjutraj, učenec šole poškodoval drugega učenca in uslužbenko šole, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, policija pa opravlja ogled kraja dogodka in kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta. Dolgoletni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Joe DiGenova je včeraj odstopil z položaja vodje preiskave o domnevnih zarotah Trumpovih političnih nasprotnikov. Do odstopa je prišlo po nesoglasjih z vodstvom Ministrstva za pravosodje glede hitrosti preiskave. DiGenova je vodenje preiskave prevzel aprila, potem ko je bila odstavljena karierna tožilka, ki je imela pomisleke glede hitrega oziroma nepremišljenega vlaganja obtožnic brez zadostnih dokazov. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v petih nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Čena Yuan Yuja. Kazalo je gladko, saj je Jurgič tekmecu z 11-4 suvereno oduzel prvi niz, nato pa se je zataknilo. Kitajec je bil bolj zbran ter dobil naslednja niza na 8-9. 28-letni slovenski olimpijec pa je uspel obrniti potek srečanja in v preostalih dveh tesnih nizih obakrat slavil z 11-8.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet.
9: Radar je na avtocesti pri priključku Celje vzhod, meri proti Mariboru, zato previdno in po predpisih. O radarjih varno opozarjate še naprej na 0880 13 02.

Osmrtnice. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 88. letu jih je zapustila njihova mama Angela Marija Napred iz Brd 47 dol pri Hrastniku. Pogreb s pogrebno mašo bo v torek 15. septembra ob 16. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zapustila njihova mama Angela Marija Napred iz Brd 47 dol pri Hrastniku. Pogreb s pogrebno mašo bo v torek 15. septembra ob 16. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zapustila njihova draga žena, mama in babica Zinka Gunzek iz reke 17a Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zapustila njihova draga žena, mama in babica Zinka Gunzek iz reke 17a Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 11. septembra, goduje mučenec sveti Janez Gabriel Perboer. Goduje imena Janez Gabriel, Anže, Johnny, Džani, Jan, Jani, Janko, Vanjo, Iva, Ivana, Jana, Vanja, Žana in druge izpeljanke iz tega imena. Rodil se je v kmečki družini na jugu Francije, kjer je vladal krščanski duh. Odločilno je nanj v mladosti vplival stric Jakob, lazarist. Ta je poskrbel, da je končal šolanje. Po maturi se je Janez odločil, da bo šel za misionarja na Kitajskem. Ker je bil po končanem bogoslovnem študiju z 22 leti še premlad za posvečenje, so ga poslali za učitelja v neki lazaristovski zavod. Po mašniškem posvečenju je Janez Gabriel postal profesor dogmatike. Predstojniki so mu tako zaupali, da so ga že naslednje leto imenovali za rektorja malega semenišča. Skupino mladih, idealnih lazaristov in svetnih duhovnikov je osnoval ekipo, ki ni bila samo kos tedanjim revolucionarnim valovom, marveč je mladino potegnila za sabo. Še vedno pa se je navduševal za misijo na Kitajskem. Dalj časa je preživel v portugalski koloniji Makao, kjer se je pridno učil kitajščine. Decembra 1835 se je končno po morju odpravil na Kitajsko, kjer so mu določili misijon v notranji pokrajini Hupe. Tam je bil imenovan za misionarja. Kitajski oblastniki so ga 15. septembra 1839 zaprli ter ga na razne načine mučili, čeprav je bil slaboten in bolan. Ni hotel poteptati križa, kar bi bilo znamenje, da je odpadel od krščanske vere, zato je bil obsojen na smrt. Cesarjeva potrditev obsodbe je prišla natančno čez eno leto in še isti dan je bil usmrčen. Danes, 11. septembra, goduje mučenec sveti Janez Gabriel Perboer.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Športna površina pri podružnični šoli Mestinje bo kmalo v celoti prenovljena. Občina Šmarje pri Jelšah bo dela predvidoma zaključila do sredine prihodnjega meseca, izbrani izvajalec pa je z obnovo začel ta teden. V okviru prenove bodo najprej sanirali del športne površine, velik približno 150 kvadratnih metrov, kjer je zaradi plazenja zemljine nastal usad. Izvajalec bo moral trditi zemljišče in urediti odvodnjavanje. Projekt vključuje tudi obnovo celotne asfaltirane površine v skupni velikosti 800 kvadratnih metrov. Gre za igrišče namenjeno malemu nogometu, ulični košarki in drugim športnim dejavnostim na asfaltni podlagi. Ob robu igrišča bodo uredili tudi zelenico. Po asfaltiranju bodo na novo narisali črte malo nogometnega in košarkarskega igrišča, obnovili varnostno žičnato mrežo, novo mivko pa bo dobilo tudi igrišče za mivko. Prebarvali bodo še dva obstoječa gola in nanjo namestili nove mreže. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 60 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabile in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radijem Celje na 58. Most, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Res je in ja, nekateri gredo na Most po ideje, drugi po pametne rešitve, tretji pa gremo po mini darilca, ki jih ponujajo, podarijo razstavljavci. Jaz iz Mosta vedno pa nesem en kup kuljev, pa beležk, pa kakih nalepk, balonov. Res pa, če ti dajo, pa bombono, pa tako, res super fajn.
2: No, že prihodni teden v sredo vrata odpira 58. Mos, največji sejem, kjer se človek vedno nauči nekaj novega, ali pa vsaj pride domov z vrečko za vsebino, katero sploh ni vedel, da jo potrebuje. Letos nas čaka 650 razstavljavcev iz kar 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, kup pametnih rešitev, trendov, inovacij in še kaj.
1: 650 razstavljavcev, to je 650 kuljev. Po zaloge. Na Radiu Celje radi razveseljujemo, zato ta teden podarjamo brezplačne vstopnice za Mos v SMS. Napišite svoje ime, primek in svoj mail, ker vstopnici sta elektronski. Z malo sreče vas pokličemo in razveselimo z nagrado, torej SMS podatki pošljite na 031-609-609.
2: In pa še en razlog več za obisk. Akcija 2 za 1. Kupite torej dve vstopnici in plačate samo eno. Traja pa še do 15. septembra.
0: 58. Most prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Zelena, rumena, rdeča. Stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Novice na Radiu Celje.
3: Požar na Braču ogrožal naselja, gasilci obranili objekte. Ameriški državni sekretar Rubio v Peruju zaključil turnejo po Latinski Ameriki. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Gasilcem je uspelo obraniti tudi vse stanovanske objekte. V gašenju je sodelovalo 70 gasilcev z 20 vozili z Brača, na pomoč pa so napotili še 33 gasilcev z 10 vozili iz Splitsko-dalmatinske županije. Zjutraj so se v gašenje vključila še 4 protipožarna letala. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj v Peruju sklenil 3-dnevno turnejo po Latinski Ameriki posvečeno krepitvi varnostnega sodelovanja z novimi desnimi vladami. Peru se je ob obisku Rubija pridružil ameriški pobudi Ščit Amerik, namenjeni boju proti kriminalnim združbam. Rubio je dejal, da je Latinska Amerika resnična prioriteta vlade predsednika Donalda Trumpa in da si Washington želi sodelovati z državami v regiji z njihovim soglasjem. Prvi nosilki, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina, sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala za že 3. zaporedno zmago v New Yorku. Prvo postavljena Belorusinja je v noči na petek na stadionu Arthur Ashe 7-5 in 6-2 odpravila Američanko Jessico Pegulo. V prvem polfinalu pa se je Rybakina po zaostanku vrnila v dvoboj in premagala šampionko iz leta 2023 Coco Gauff s 3-6, 6-4 in 6-4.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Promet.
12: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Zamisel o njeni postavitvi pred 10 leti je bila za marsikoga drzna in nenavadna. Projekt je ob nastajanju dvigoval tudi precej obrvi, a so ga obiskovalci hitro vzeli za svojega. Žalska fontana piv zeleno-zlato je obeležila 10 let delovanja. Fontana je v tem času postala pomembna turistična in družabna točka mesta v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Koliko piva so v 10 letih delovanja iztočili na fontani, pojasnjuje predstavnica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Mojca Žnidar.
2: V 10 letih smo prodali nekje skorajda že 400 tisoč vrčkov, kar pa pomeni, da smo stočili več kot 200 tisoč litrov piva.
1: Najuspešnejše leto po številu prodanih vrčkov je bilo 2017, ko so jih natočili več kot 63 tisoč. V 10 letih se je na fontani predstavilo okoli 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi pivi. V teh letih se je spremenila tudi vloga fontane za domačine. Ni več le prostor za pokušino piva, ampak je postala priljubljeno prizorišče koncertov, druženj in različnih dogodkov. Medtem, ko so nekateri nazdravljali in proslavljali, so drugi tekli ultramaraton. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je uspešno izpeljalo že 37. ultramaraton od Celje do Logarske doline. Letošnja zmagovalca na najdaljši, skoraj 73-kilometrski progi, sta bila najboljša slovenska ultramaratonca zadnjih let, Luka Videtič iz Izole s časom 5 ur, 48 minut in 50 sekund, ter Celjanka. Na to nekateri nazdravljali in proslavljali, so drugi tekli ultramaraton. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je uspešno izpeljalo že 37. ultramaraton od Celje do Logarske doline. Letošnja zmagovalca na najdaljši, skoraj 73-kilometrski progi, sta bila najboljša slovenska ultramaratonca zadnjih let, Luka Videtič iz Izole s časom 5.

novega častnega občana. Ta laskavi naziv so podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikoliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Županoval je od ustanovitve občine Rogatec leta 1995 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca. Mikolič prejeti naziv častnega občana razume predvsem kot priznanje za opravljeno delo. Kot pravi, si bo tudi v vlogi poslanca prizadeval narediti čim več za uspešen razvoj Rogatca in okolice. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič pa je presenetil svojo odločitvijo, da ne bo več kandidiral za župana. Kot je dejal, je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Dodal je, da je vse svoje cilje in izzive pri županovanju uresničil. Tudi Kidrič je županoval 8 mandatov, torej 32 let. Kaj bo počel po koncu mandata, še ne ve, pravi. V nadaljevanju oddaje pa spomnim, v kateri poplavno zelo ogroženi občini na Celjskem bo Direkcija za vode nadaljevala izvajanje protipoplavnih ukrepov. O čem odločajo Celjani in katera znana Celjanka je dobila svoj festival? Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Sklenjena je pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. Pogodbena vrednost znaša približno 11,7 milijona evrov. Urejanje bo po navedbah direkcije zajelo približno 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter ureditev meteorne odvodnje. Med predvidenimi ureditvami so protipoplavni zid na levi brežini Rečice, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom ter mobilne zagatne stene na območju železniških podhodov oziroma podvozov. V okviru projekta bo delno obravnavano tudi poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer je predvidena ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savinji. Izvajalec bo predvidoma v začetku leta 2027 začel gradbena dela na terenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028. V celjski občini se je začelo glasovanje v drugem ciklu participativnega proračuna. Občani bodo do 16. septembra izbirali med 129 projekti, ki so se uvrstili na glasovanje. Za njihovo izvedbo je v letih 2027 in 2028 na voljo skupno 500 tisoč evrov. V Celju medtem nadaljujejo tudi uresničevanje 43 projektov prvega participativnega proračuna, ki so jih občani izglasovali za letošnje leto. V Celju v teh dneh poteka tudi prvi 5-dnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank Almi M. Karlin. Na več mestih bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Kot je dejal vodja programa na zavodu Celja Celje Borut Kramer, je ideja o festivalu nastala iz želje, da bi Almino zgodbo predstavili na sodoben način ter jo povezali s Celjem in svetom.
2: Si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem, da njeno izjemno močno zgodbo presežemo, z njo presežemo lokalne okvirje in da ima festival v prihodnosti tudi velik turistični potencial. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko. Festival za radovedne, da gledalci lahko v Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
1: Tokratni festival je pilotni, organizatorji si želijo, da bi postal tradicionalen. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa je dvignil prah z napovedjo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim je predvidena odprava 9-letke in ponovna uvedba 8-letne osnovne šole. Nekdani minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je nad izhodišči reforme šolstva zgrožen. Meni, da so ukrepi neresni in da ne bodo izboljšali kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.

V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravilnik?

0: pravici potrošnikov. Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Musova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: športom, glasbo in ustvarjalnosti ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Voznik policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in se odpeljal s policijskim vozilom. V napadu na zagrebški šoli huje poškodovan dijak. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Slovenska olimpijka Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila v celoti ozdravljiva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I veselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Boštjan pravi, da ima odgovor na vprašanje, zakaj prijateljom v pozdrav vedno pokimamo navzgor, neznancem pa navzdol.
3: Ja, mislim, a ste kdaj opazili to persep, ne? Da tako, kjer ga poznaš, daš glavo gor, pa tako, ne? In to imamo v genih. Ta nezavedna govorica telesa izhaja neposredno iz naših starodavnih instinktov preživetja, prosim lepo. Ko prijatelju pogibamo navzgor, ne, mu izpostavimo svoj vrat, mu vrat pokažemo, ne? In mu pol s tem biološko pokažemo popolno zaupanje, ne? Pri srečanju z neznancem pa brado potisnemo navzdol. A ne da jo, ne tak narediš, ne? S čimer svoje najbolj ranljive arterije na vratu instinktivno zaščitimo pred morebitnim napadom. Ne?
2: Se pravi, recimo vampirjem ne bi kazal svojega vratu. Daš
3: dol, ne? Razen, če si sam vampir, pa ga pozdraviš gor, ne? Ja.
2: Mislim, nikoli nisem razmišljal o tem, komu dvignem glavo in komu ne,
3: no,
2: pa zakaj, ne?
3: No,
2: meni se zdi sam pomemben to, da smo pač prijazni do vseh, pa je to to najbolj pomembna stvar.
3: Ja, to je pa osnova, ne? Eto, danes vse, ki jih srečate, lepo pozdravite, pa brado dvignite gor.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu: klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Guštno, luštno, gušt fest Laško. Sobota 19.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. September je mesec novih začetkov. Začetek šolskega leta, nove šolske obveznosti, nova poznanstva, pri nekaterih tudi nova šola ali novo okolje. Ob vsem tem pa se lahko hitro pojavijo tudi pritiski, negotovost in občutek, da moramo imeti vse pod nadzorom. Mladostništvo je namreč obdobje, ko se dogaja ogromno stvari hkrati. Spreminjajo se odnosi s prijatelji, odnosi doma, naše predstave o sebi in tudi pogled na prihodnost. Ob šoli in drugih obveznostih so tukaj še družbena omrežja, pričakovanja okolice in vprašanja, na katera pogosto nimamo jasnega odgovora. Včasih pa niti sami ne znamo povedati, kaj je narobe. Morda smo samo bolj utrujeni kot običajno, nimamo prave volje, se umikamo od drugih ali imamo občutek, da se nam je vsega nabralo preveč. In prav takrat je lahko zelo težko narediti prvi korak in nekomu povedati, da potrebujemo pomoč. Komu sploh povedati? Prijatelju? Staršem, učitelju in kaj, če nas ne bodo razumeli. Prav zato je pomembno, da imamo tudi prostore, kjer se lahko človek pogovori z nekom, ki ga ne pozna osebno in ki mu lahko pomaga pogledati na situacijo z drugega zornega kota. V Celjskem mladinskem centru bo od 15. septembra dalje na voljo prav takšna možnost. Vsak torek med 14. in 16. uro bodo v mladinskem centru na voljo strokovno usposobljene delavke Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog zdravstvenega doma Celje. Pobuda z naslovom Prostor zate, Pogovori se brez filtra je namenjena mladim, ki se znajdejo v stiski, imajo vprašanja ali dvome oziroma preprosto potrebujejo varen prostor za pogovor. In pomembno je poudariti, da za takšen pogovor ni treba imeti velike težave. Ni treba čakati, da stvari postanejo tako hude, da jih sami več ne zmoremo obvladovati. Včasih je dovolj že občutek, da bi nam koristilo, če bi se z nekom pogovorili. Teme so lahko zelo različne. Od težav v šoli in odnosov s prijatelji do družinskih odnosov, osamljenosti, stresa, samopodobe, odraščanja, uporabe digitalnih medijev in različnih oblik tveganega vedenja. Lahko pa pride tudi nekdo, ki preprosto ne ve, kaj se z njim dogaja in bi rad to skupaj z nekom bolje razumel. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa se bomo pogovarjali še o tem, zakaj je včasih tako težko priznati, da potrebujemo pomoč in zakaj pri tem niso pomembni samo mladi, ampak tudi njihovi starši in drugi odrasli.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Utrip generacije, kjer se danes pogovarjamo o novi obliki podpore za mlade, ki bo od 15. septembra na voljo v Celjskem mladinskem centru. Ko govorimo o stiskah mladih, pogosto govorimo predvsem o tem, kaj lahko naredijo mladi sami. Naj se pogovorijo, naj poiščejo pomoč, naj ne ostanejo sami s svojimi težavami. Ampak pri tem ne smemo pozabiti na drugo stran, na starše oziroma skrbnike. Tudi zanje je lahko odraščanje otroka precej zahtevno. Mladostnik se začne spreminjati, postane bolj samostojen, morda se manj pogovarja starši, določene stvari raje zadrži zase. Odrasel pa se lahko začne spraševati, ali gre samo za običajne spremembe v obdobju odraščanja, ali pa se za zaprtostjo, slabo voljo in spremembo vedenja skriva nekaj več. In tudi starši nimajo vedno odgovora na vprašanje, kako pristopiti. Če mladostnika vprašamo, kaj je narobe, bomo morda dobili samo nič. Če vprašamo še enkrat, je lahko odgovor še vedno nič. To pa ne pomeni nujno, da se nič ne dogaja. Včasih je pomembneje od iskanja takojšnje rešitve, da človeku pokažemo, da smo pripravljeni poslušati. Brez zasmehovanja, brez primerjanja z drugimi in brez stavkov kot so. Saj bo minilo. Ali v tvojih letih smo imeli še večje probleme. Vsaka generacija odrašča v drugačnih okoliščinah. Digitalni svet je na primer postal velik del vsakdanjega življenja, hkrati pa prinaša tudi nove pritiske, primerjanja in pričakovanja. To pa ne pomeni, da starejše generacije mladih ne morejo razumeti. Ravno nasprotno. Izkušnje odraslih so lahko zelo pomembne, če jih znajo ponuditi na način, pri katerem se mladi počutijo slišane. In tukaj pride do izraza tudi medgeneracijsko sodelovanje. Mladi potrebujejo prostor, kjer lahko govorijo brez strahu pred obsojanjem, odrasli pa včasih potrebujejo pomoč pri tem, kako jih poslušati in razumeti. Nova oblika podpore v Celjskem mladinskem centru je zato namenjena obojim. Pogovori bodo potekali vsak torek med 14. in 16. uro. Njihova naloga ne bo v tem, da bi za vsakega obiskovalca našli eno hitro rešitev. Namen je predvsem pogovor, poslušanje, pomoč pri razumevanju situacije in po potrebi usmeritev do nadaljne podpore. Morda se zdi, da je pogovor zelo majhen korak. V resnici pa je lahko pomemben začetek. Za nekoga, ki se že nekaj časa z nečim spoprijema, za starša, ki ne ve, kako pristopiti k svojemu otroku, ali pa za kogarkoli, ki preprosto potrebuje občutek, da mu ni treba vsega reševati samemu. Zato mogoče ni najpomembnejše vprašanje, ali je moja težava dovolj velika za pomoč? Bolj pomembno je, bi mi pogovor lahko pomagal? Če je odgovor pritrdilen, je prvi korak lahko tudi zelo preprost. Samo priti, sesti in začeti govoriti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj.
1: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radiem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Od 16. do 20. septembra bo 58. MOS v Celju povezal kar 650 razstavljavcev iz 22 držav. Ideje za dom in za gradnjo, pa pametne rešitve, podjetništvo, tudi novi trendi in pa doživetja za čisto vse generacije. Vodjo sejma MOS Renato Kušenina smo vprašali, kaj je glavna novost letošnjega sejma.
2: Glavna novost letošnjega sejma je zagotovo njegova jasnejša vsebinsko usmeritev in razdelitev na dva svetova. Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Ok, pohitite, da ne zamudite tudi MOS-ove super akcije in to še do 15. septembra. Do torka prihodni teden imate čas, da za ceno ene prejmete kar dve vstopnici za letošnji MOS.
3: No, sicer pa danes imate še priložnost, da prejmete dve brezplačni vstopnici za MOS, ki vam jih podarjamo na Radio Celje. Z vaše strani potrebujemo samo SMS, v katerega napišete 58. MOS, zdravim pripišete svoje ime, primek pa elektronski naslov. Eto, vse to pošljete na nič 31609. 609.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Aircon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
5: Več na guštfest.si.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
8: Novi tednik ima rešitev.
7: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
8: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
7: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
8: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
7: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Zgornja Savinjska dolina zadržuje turiste dlje od poprečja. Terme Olimia obeležujejo 60 let obstoja. Vreme pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem s poprečno 2,9 prenočitve v prvih sedmih mesecih letos na območju ostaje tudi dlje od poprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1 odstotka. Kot so sporočili iz razvojne agencije Saša, je bila tako rast turističnega obiska v Zgornji Savinjski dolini v sedem mesečju več kot dvakrat tolikšna kot na ravni Slovenije, kjer je dosegala nekaj manj kot 7%. V prvih sedmih mesecih so turisti na območju v poprečju preživeli 2,9 noči, kar je več od slovenskega poprečja, ki je pri 2,6 prenočitve. Pomemben del rasti predstavljajo tuji gostje. Število prenočitev turistov iz Poljske se je letos povečalo za nekaj več kot 34%, iz Madžarske za 33%, Češke za 24,5% in Nemčije za 22%. Izrazita je bila tudi rast na domačem trgu, saj so domači gostje ustvarili 24% več prenočitev kot v prvih sedmih mesecih lani. Terme Olimia obeležujejo 60 let obstoja. Kot so sporočili iz term, se je njihova zgodba leta 1966 začela s preprostim lesenim bazenom in termalno vodo. Danes pa so Terme Olimia ene najbolj prepoznavnih termalnih in wellness destinacij v Sloveniji. Današnja podoba Terme Olimia vključuje tri wellness centre, tri hotele, apart hotel in apartmajsko naselje, letno kopališče in center zdravja za številne centre dobrega počutja, kamp in glamping, športne ter rekreacijske površine. 60 leti razvoja, investicij, novih doživetij in predvsem ljudi je ustvarilo zgodbo, ki je pomembno zaznamovala tudi razvoj Podčetrtka. V lanskem letu je Terme Olimia obiskalo 625 tisoč kupalcev, zabeležili so 396 tisoč nočitev. Terme Olimia zaposlujejo več kot 420 sodelavcev, od katerih jih kar dve tretjini prihaja iz širšega lokalnega okolja, kar še dodatno dokazuje pomembnost podjetja za regijo, so izpostavili v termah.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje.
3: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Celje ob svetovnem dnevu fizioterapije ozavešča o pomenu gibanja in zdravega življenjskega sloga. Plesni forum Celje obeležuje 50 let ustvarjanja, plesa in povezovanja generacij. Občina Šentjur letos med drugim obnavlja igrišče in postavlja fitnes pri osnovni šoli Slivnica pri Celju ter ureja igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo pri osnovni šoli Planina pri Sevnici. Sicer pa v občini med večjimi projekti zaključujejo vodovod Planina Prevorje, kanalizacijsko omrežje na območju Dole Proseniško-Trnovec pri Dramljah ter prizidek k domu starejših Šentjur. Oba komunalna projekta sta bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, skupaj pa sta prinesla več kot 11 kilometrov novega omrežja. Prizidek doma starejših naj bi odprli v prvi polovici oktobra. V Šentjurju se pripravljajo tudi na komunalno ureditev območja za novi intervencijski center z gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Šentjur in novo policijsko postajo. Nadaljujejo tudi sanacijo plazov in prenovo krajevnih cest, občina pa pripravlja tudi javno naročilo za sanacijo Ipavčeve hiše, ki jo bo sofinancirala država. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Celje je ob svetovnem dnevu fizioterapije danes dopoldne v avli zdravstvenega doma pripravil aktivnosti za ozaveščanje o pomenu gibanja in zdravega življenjskega sloga. Svetovni dan fizioterapije, ki ga sicer obeležujemo 8. septembra, letos poteka pod geslom Preprečite bolezni srca in ožilja z več gibanja. Strokovnjaki centra so obiskovalcem predstavili pomen redne telesne dejavnosti ter zdravih navad, ki lahko pomembno zmanjšuje dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni. V zdravstvenem domu Celje poudarjajo, da so bolezni srca in ožilja eden največjih javnozdravstvenih izzivov, gibanje pa ena najpreprostejših in najučinkovitejših poti do boljšega zdravja, počutja in kakovosti življenja. Občane vseh generacij vabijo, da se v petek dopoldne ustavijo v avli zdravstvenega doma Celje, pridobijo nasvete strokovnjakov in spoznajo preproste načine za bolj zdrav vsakdan. Športna površina pri podružnični šoli Mestinje bo kmalu v celoti prenovljena. Občina Šmarje pri Jelšah bo dela predvidoma zaključila do sredine prihodnega meseca, izbrani izvajalec pa je z obnovo začel ta teden. V okviru prenove bodo najprej sanirali del športne površine, velik približno 150 kvadratnih metrov, kjer je zaradi plazenja zemljine nastal usad. Izvajalec bo moral utrditi zemljišče in urediti odvodnjavanje. Projekt vključuje tudi obnovo celotne asfaltirane površine v skupni velikosti 800 kvadratnih metrov. Gre za igrišče namenjeno malemu nogometu, ulični košarki in drugim športnim dejavnostim na asfaltni podlagi. Ob robu igrišča bodo uredili še zelenico. Po asfaltiranju bodo na novo narisali črte malo nogometnega in košarkarskega igrišča, obnovili varnostno žičnato mrežo, novo mivko pa bo dobilo tudi igrišče za mivko. Prebarvali bodo še dva obstoječa gola in na njo namestili nove mreže. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 60 tisoč evrov. Plesni forum Celje bo jutri slavnostno prireditvijo Vezi, ki ostajajo, zaznamoval 50 let ustvarjanja, plesa in povezovanja generacij. Dogodek bo ob 20. uri v atriju Knežjega dvora v Celju. Osrednji del večera bo premiera dokumentarnega filma Forum, ki predstavlja 50-letno pot plesnega foruma Celje. V drugem delu programa bo sledil medgeneracijski plesni preplet Povezani, katerem se bodo skozi plesne spomine srečale različne generacije plesalcev.
0: Vremenska napoved. Danes bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura pa 23 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melavt, Celje in Mozirje.
0: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na guštfest.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Pozor, omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
9: Kultura kulture na Radiu Celje.
10: Lepo pozdravljeni. Današnji dnevni kulturni pregled na Radiu Celje namenjamo plesu. Plesni forum Celje leto zaznamuje 50 leti ustvarjanja plesa in povezovanja generacij. Jubilejno 50. sezono so v plesnem forumu zasnovali kot praznovanje bogate poti na področju sodobnega plesa, izobraževanja, kulture, plesnih predstav, koncertov in drugih prireditev. V 50 letih se je v plesnem forumu Celje zvrstilo veliko generacij otrok, mladih in odraslih, ki so skozi ples razvijali ustvarjalnost, odrsko samozavest, disciplino in tudi občutek za skupnost. Plesni forum je ob tem postal pomemben del celjskega kulturnega prostora, saj ni bil le prostor vadbe, ampak tudi prostor srečevanja, umetniškega raziskovanja in oblikovanja številnih plesnih zgodb. V preteklosti so pripravili več odmevnih plesnih projektov ter sodelovali na festivalih doma in v tujini. Nastopali so tudi na oddaljenih prizoriščih, med drugim na Kitajskem in v Indiji, kjer so svojo drugačnostjo in izraznostjo pritegnili veliko pozornosti. Pomembno vlogo pri razvoju plesnega foruma ima vsekakor Goga Stefanović Erjavec, ki jo članice in člani prepoznavajo kot srce in dušo njihovega delovanja. Osrednji jubilejni dogodek bo slavnostna prireditev Vezi, ki ostajajo, ki bo jutri v soboto ob 20. uri v atriju Knežjega dvora v Celju. Osrednji del večera bo slavnostna premiera dokumentarnega filma Forum, ki bo predstavil 50-letno pot plesnega foruma Celje. V drugem delu programa bo sledil medgeneracijski plesni preplet poimenovan Povezani, v katerem se bodo skozi plesne spomine srečale različne generacije plesalcev. Program bo tako poudaril pomen človeških vezi, ki jih je skozi desetletja spletel ples. Jubilej pa ne bo le pogled nazaj, temveč tudi praznovanje vseh, ki so bili in so še danes del zgodbe plesnega foruma Celje. Ples je umetnost trenutka, vezi, ki jih ustvari, pa ostajajo, so ob jubileju zapisali v plesnem forumu Celje.
9: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj.
1: Promet.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni, čas je za dnevni športni pregled na Radiu Celje. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v četrtkovi vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji, od Veleza do Penjas Blancasa, dolgi skoraj 211 km, bo skušal zarezati v zaostanek 1 minute in 37 sekund. Rokometaša Blaž Janc in Ana Gros sta postala člana odbora evropskih rokometnih igralcev. Postopek izbora članov je vodila Evropska rokometna zveza, pri čemer je Slovenija edina država, ki ima dva predstavnika, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Poleg Janca in Grosa so bili izvoljeni še Srbkinja Andreja Lekić, Norvežanka Vilde Ingstad, Španec Gonzalo Perez de Vargas in Danec Rasmus Slauge. Njihov mandat bo trajal do leta 2029. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v petih nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Chena Yanuja. Za preboj v polfinale pa se bo Jorgič pomeril z boljšim iz dvoboja med Japoncem Shunsukejem Togamijem in tretje postavljenim Švedom Trulsom Morgegardom.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s tenisom. Prvi nosilki, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina, sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala za že tretjo zaporedno zmago v New Yorku. Moška polfinala sta na sporedu v petek. Osmi nosilec Ben Shelton, ki je izločil Španca Carlos Alcaraza, se bo pomeril z 11. nosilcem Francescom Tiafoem. Zmagovalec se bo v finalu pomeril bodisi s prvim nosilcem in prvakom odprtega prvenstva Francije, Nemcem Aleksandrom Zverevom, bodisi z nepostavljenim Rusom Karenom Hačanovom. Na današnji dan pred 50 leti je bila ustanovljena Lokostrelska zveza Slovenije. Njen prvi ustanovni sestanek pa je potekal v Mariboru, so pri omenjeni organizaciji zapisali v sporočilu za javnost. Lokostrelska zveza Slovenije bo 50 let delovanja sicer obeležila 11. novembra, tedaj pa bodo razglasili tudi najboljšo lokostrelko, lokostrelca in klub leta 2026. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, povzema pa britanski Reuters.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se!
4: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. Mednarodna agencija za energijo spet znižala napoved povpraševanja po nafti za letos. Vreme popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. Mednarodna agencija za energijo je danes ponovno znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Agencija še posebej opozarja na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj naj bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport. Ruska vojska je ponoči sestrelila 777 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tula sta bili danes ubiti dve osebi, prav tako v ruskih napadih na Kijev, kjer je bilo ranjenih še najmanj 12 ljudi. Število žrtev četrtkovega napada na ukrajinsko mesto Pavlograd pa je naraslo na 5. Slovenski odbojkari danes začenja evropsko prvenstvo, prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Športnih 30.
9: Rezultati.
8: Tekme.
9: Športni dogodki.
8: Športnih 30.
9: Največ športa iz naše regije.
8: Športnih 30.
9: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
10: Previdno, zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Špartnim. Zapora bo trajala dalj časa. Je pa tudi zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno in tudi na ljubljanski vzhodnji voznici zastoji od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti vse do Šentjakoba. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole za piko na i. Poročate, da je radar v Občicah, stojijo pri Dolenjskih Toplicah. Vreme se spreminja, promet še hitreje, zato da poveste še ostalim, je brezplačna številka 080 13 02.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo petkov užitek skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žrev in danes imamo en zelo dober razlog, da ostanete z nami. Čez točno eno uro odpiramo vrata našega pop šova in vam prihaja dama, ki zna slovensko glasbo spraviti na noge. Televizijski studio zna napolniti z energijo, zraven ima pa še tak nasmeh, pri katerem človek skor da avtomatsko preveri, a se sam tudi smeji ali ne. V pop šov ritmu pozitive prihaja Darja Gajšek, o moj bog, in ravno prav pred svojim velikim vikendom, ko čaka ogromno zabave. Zato bomo ob treh izvedeli, kaj pripravlja, kaj se bo dogajalo in seveda še kaj, česar mogoče sploh ne namerava povedati. Ob treh Darja Gajšek, zdaj pa petek na glas Slovenija. Štartamo skupaj! Ritmu

Za mojo generacijo že skoraj da kultna dediščina. Če ste odraščali v 2000-ih, poznate refren, tudi če se ne spomnite več, odkot ga poznate, Nataša Bedingfield v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez drugo in če smo že pri velikih pop imenih, Taylor Swift, verjetno poznate. Težko je ne bi poznali. Ona je navdihnila glasbo, modo, milijone oboževalcev, cele generacije punc, da napišejo tri strani dolgo sporočilo bivšom in ga potem na srečo ne pošljajo. Potem pa navdihuje tudi entomologijo. Ja, tudi jaz sem danes prvič slišal za ta izraz. Znanstveniki so namreč po Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk. Z imenom Swiftifulus. Po njenih oboževalcih Swifterih in niso ostali pri tem. Štiri vrste so dobila imena po njej in po njenih albumih. Ena po Taylor, druge po treh njenih ostalih albumih, torej Lover, Fearless in Tortured Poets Department. Raziskovalka, ki je tudi sama njena velika oboževalka, pa pravi, da je podobnost celo vizualna med Taylor in temi žužki. Žuželke so svetle, z rdečimi podarki, torej so pravzaprav blondinke z rdečo šminko in to je zame trenutek, ko gotoviš, da je Taylor Swift dosegla vse. Milijarde, Grammyje, razprodane stadione, zdaj pa še, da ti nekaj leze po travniku z imenom po tvojem albumu, ma ona ma vse.

0: Pove dovolj, lepo je vedeti, da nekomu nekaj pomeniš, še lepše, če točno veš, kaj mu pomeniš, ker tam se pri odnosih včasih začnejo te administrativne težave. Latino v našem ritmu skoraj 20, čez drugo je in pri ljudeh je, moram priznati, ni vse idealno, ne? Ker en dan ste lahko nekomu sonce, naslednji dan mu greste na živce s tem, kako dihate, ampak mogoče ravno zato tista prav odnosi niso popolni. A veste, malo se skregamo, malo zgrešimo, malo popravimo pol, pa vseeno ostane nekaj, zar česa se splača ustrajati. In včasih tudi sonce ne rab sijate brezhibno, sam zato, da ga malo začutimo. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. To ve tudi Michael Schulte. Broken Sunshine, v nadaljevanju pa Tight Fit in Robbie Williams, glasbena ekstaza v našem ritmu še pred pol tretjo. Beautiful, it's breaking down. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Športna oprema na 3xvojnive.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xvojnive.firax.si.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na operativno-komunikacijski center policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 234 klice občanov. 68 klice je bilo interventnih, 11 vrstnih klice je bilo z področja kriminalitete, 3 z področja mejnih zadev in tujcev, 35 z področja prometne varnosti in 14 z področja javnega reda in miru. Med zabeleženimi dogodki izstopa vlom v štorah. V podjetju je nepridiprav vlomil 3 garderobne omarice in iz denarnic zaposlenih ukradel gotovino.
2: Izbrana glasba 80-ih samo za vas.
3: Na

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Poglejmo vreme, mislinja 12, Šentjur, Polzela, Maribor, Šmarje, Prijelšah, Lenart in Metlika 15, Žužemberk najtopleje 16 stopinj. Danes bo dež počasi odnehal, popoldne se bo ponekod pokazalo tudi sonce, sicer danes do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 10, čez dan do 23, na Primorskem 25, sonca bo precej več, le zjutraj bo ponekod megleno. Nedelja bo potem kot naročena za izlet, upone delek pa lahko popoldne spet malo zagrmi, tako da izkoristimo to nedeljsko sonce.

Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dalj časa, tudi zastoj je proti Kranju. Sicer pa zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče in tudi zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru, na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno, pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malence do Zadobrove, pa na to naprej po štajerski avtocesti do Šentjakobo, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Koseze in Kozarje in na severni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Tomačevim. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, hvala lepa, tudi v delovnih zaporah prav tako drži. Še radarska kontrola, poročate, je v Dolnem Brezovem, meri v smeri Sevnice in še eden v Občicah pri Dolenskih Toplicah. V takem vremenu se razmere hitro spreminjajo, tako da če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni 0880 13 02.

Vrhunski glasbeni skok v letu 83, Moonlight Shadow pa že na takšen petek in uživamo skupaj v ritmu pozitive, švok 15 je do tretje in še dobrih 15 minut nas loči od današnjega pop šova v ritmu pozitive. Ob treh prihaja Darja Gajšek. Prej vam nisem namenoma, vam nisem povedal zakaj, ker Darja ima pred sabo en precej poseben vikend, tak, kjer glavni oder dejansko ne bo njen, ampak ga bodo zavzeli mladi pevci iz vse Slovenije. Ti bodo pokazali, kaj znajo slovensko pesmijo narediti, ne gre samo za en nastop, aplavz in domov, one. Ta vikend dobimo finaliste, za katere se zgodba šele zares začne. Nekam jih lahko vse skupaj pripelje, kaj Darja opazi pri otroku, za katerega si že po nekaj taktik misli, tega si bom pa zapomnila in predvsem, kaj se ta vikend sploh pripravlja, to vse izvemo čez dobrih 15 minut. Z Darjo Gajšek ob treh v pop šovu v ritmu pozitive, še prej pa vrhunska glasba za napolni dušo.

0: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra. Zelena, rumena, rdeča, stop! A ti poznaš pravila varne poti? Prometna detektivka te vabi na zabaven prometni kviz, detektivske izzive in igre. V petek ob 18. Supernova Mercator Celje. Supernova.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na gustfest.si.
4: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. Alžirija prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Vreme popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. Alžirija je v četrtek prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim očita provokativna in sovražna dejanja. Kmalo zatem so oznanili, da bo alžirski zračni prostor od danes zaprt za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v tej državi. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Policisti so kasneje povzročitelja izsledili na območju les ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Motiv za dejanje še ni znan. Slovenski odbojkari danes začenja evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Izbrana glasba 80-ih.
10: Samo za vas.
9: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Dobre novice. Odprta je spet gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezam in Šmartnim. Promet poteka po prihitevalnem pasu, zaprt je še vedno priključek Šmartno proti Kranju. Vseeno ostajajo tudi zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Sicer pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in tudi na ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. V zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Radarska kontrola, še vedno poročate, je v Dolnem Brezovem, merijo v smeri Sevnice. Danes bo na cestah verjetno še marsikaj novega. Če boste prvi izvedeli vi, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Mariboru, 5 minut čez tretjo, gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režija, Nuša Rojs in Luka Žerjav in današnja gostja ima eno tistih energij, pri katerih imaš občutek, da se v studiu kar naenkrat prižgala še ena luč. Pevka, voditeljica, glasbenica, televizijski obraz, ženska, ki ji lahko daš v roke mikrofon ali pa harmonko ali pa celo televizijski večer in bo vse nekako videti, kot da je to že najlažja stvar na svetu. Ta vikend te čaka prav poseben televizijski maraton, še več pa se začne že danes. Dame in gospodje, v pop šovu, v ritmu pozitive, izjemna Darja Gajšek, dobrodošla.
3: Joj, a veš, da sem kurjo kožo dobila. Hvala lepa za toliko lepih besed. Ne vem, če si vse zaslužim, ampak hvala za lepe besede in hvala za povabilo.
2: Dobrodošla, hvala. Kako se počutiš, ker izgledaš fantastično?
3: Ej, pa moram priznati, mogoče se mi malo sliši na glasu, za mano je cel teden snemalnih popodneval, mi smo štartali novo sezono, danes zjutraj sem še ob enih bila nekje med Ljubljano in Celjem, ob petih pa spet nazaj med Celjem in Ljubljano. Tako da je en tak svet simpatičen za mano zdaj, le veliko sem po Sloveniji, jaz vem, da me ljudje, že imam harmonko narisano na avtu, a ne? Tako da mene in mojega Avstrala zdaj le ljudje opazijo povsod in mi mahajo in jaz maham nazaj, včasih bolj megleno vidim, ampak je v redu.
2: Vrhunsko, uživamo skupaj s to čudovito energijo Darje Gajšek. Hvala. Še več o tem norem vikendu, pa po naslednji pesmi.
3: Dejva.

0: Uživamo v tem vrhunskem petkovem vzdušju, to še projski v našem ritmu dobrih 10:03 je ura in so ljudje, ki jih moraš gledalcem in poslušalcem dolgo predstavljati in potem obstaja Darja Gajšek. Nasmeh, televizija, slovenska glasba, harmonika in tista nalezljiva energija, zaradi katere ima človek občutek, da se poznata že 10 let, pa čeprav smo se spoznala 5 minut nazaj. Tale september bo precej tvoj. Ta vikend velik festival, prihodni petek, začetek nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Ko človek pogleda tvoj urnik, je hiter jasno, Darja Gajšek se ne umiri, neumorna. Iskrene čestitke in še enkrat dobrodošla doma v ritmu pozitive.
1: Hvala lepa. A veš, da sem si že dolgo želela priti v vašo družbo in sem zdaj res počaščena, da sem lahko prišla, tako da sem zelo hvaležna. Sem doma, sem mama, veliko krat rok veš rečem, moj mož me kdaj reče, joj, spoh se te ne da na telefon dobiti, pa rečem, pa ne morem, jaz tok delam in kadar so otroci doma in kadar sem jaz otroki, se upravičujem vsem, ki me kličete za presenečenja in se Darja Gajšek ne oglasi, ni to nič druga kot samo to, da jaz ne vzamem telefona v roke, ker včasih pa pač paše tudi sam kocke zlagati. Ali pa likati.
0: To ne vem, to ne morem reči. Imaš energije za 3 ljudi, to vemo, tudi ti si znana potem. A tebe takole hladno, sivo, počasno vreme tudi sprav na kauč ali je tudi na deževen dan ob 7 zjutraj harmonika?
1: Harmonika ob 7 zjutraj sicer ne, ker ob 7 zjutraj, če nisem jaz v jutranji budnici na Veseljaku ali pa če ni to kakšen drug glasbeni nastop ali pa kakšno potovanje na kakšen nastop, je pri meni čas za šolo in vrtec. Ob 7 zjutraj jaz pa navadi ali kuham čokolino, delam jajca, mažem kruh, dajem mleko in rihtam enega za 4. razred, enega pa za, veš, kaj tamali zdaj star 16 mesecev. Tako da ob 8 zjutraj po navadi, če se le da, spijem najprej kavo, potem pa, če sem fraj in če sem doma, si naredim en tak zelo dober zajtrk. Te zanima.
0: Ja, prosim.
1: Mi imamo domača jajca. Jaz obožujem jajca pečene na ocvirkih, zraven pa sveže kislo zelje. In pa malo bučnega olja dam čez. In vsi kar zagrizejo zobe, ker to kombinacijo slišijo, ampak jaz imam to ful rada in celo zimo bom jedla kislo zelje in obožujem surovo kislo zelje ali pa kislo zelje v vseh možnih oblikah. Pol se pa dan začnemo.
0: Lej, sline so se pocedile po celi Sloveniji. Ja, zelo.
1: Vidiš?
0: Super mama. Super mama Darja Gajšek.
1: To super mama nisem. To je bila včasih super babica v teh filmih. Ampak je pa res, da veš, da zdaj, ko pa v oddaji gostim te otroke, se pa kot mama, kot kreativka, predvsem pa kot oseba, ki je včasih sanjala te otroške sanje, ki jih danes sanjajo otroci, znam zelo dobro postaviti v njihovo kožo in časih tudi v stisko, ki jo doživijo na snemanjih.
0: No, glih to me zanima, ker ta vikend so pomembni, zelo, v bistvu najbolj pomembni otroci.
1: Res je.
0: Ko pogledaš otroka, ti vidiš otroka in ti točno veš, kaj mu gre čez glavo.
1: Veliko večino krat res. Zdaj ta vikend, da bova zelo hiter dala karte na mizo, bomo na televiziji Veseljak Golica, torej in petek, in v soboto, in v nedeljo ob 20:00 zvečer lahko spremljali veliki finale festivala Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Na tem mestu bi jaz najprej velik hvala rekla Radio Tednik Ptuj in Novemu tedniku Celje, da sta ta projekt vzela tako za svojega in ga tako dobro ustvarila, da velik del Slovenije lahko že ta trenutek da eno zelo veliko pohvalo samemu sebi, da otroci v velikem delu Slovenije zelo radi in s ponosom pojajo slovenske pesmi. In ko je ta projekt zaživel dolga leta nazaj, sem jaz ta projekt poznala najprej kot učiteljica petja, ker se je veliko mojih učencev, ki so obiskovali pač osnovne šole, na projekt pripravilo, prijavilo in seveda smo se potem na urah mojih petja, jaz imam svojo šolo petja, Darja Gajšek, smo se prijavljali, pripravljali in jaz sem veliko krat pod odrom stiskala pesti. In potem oddaji začela najprej gostiti te otroke. V letošnji sezoni smo pa res naredili takšno nadgradnjo, da smo otrokom, ki so podoživeli najprej predizvore na svojih šolah, potem polfinale in potem tisti veliki odr v minoritskem samostanu na Ptuju, pričarali še pot nadaljevanja. In zdaj se moramo tukaj ustaviti. Ta petek in to soboto in to nedeljo bomo v 3 zaporednih večerjih videli 3 dele festivala, razdeljene po triadah, torej 1., 2. in 3. razred nocoj, 4., 5., 6. v soboto, 7., 8., 9. v nedeljo ob 20. In zdaj je tukaj to, kar se jaz najbolj veselim. Mi bomo dobili ta vikend 15, jaz jim rečem zdaj zlatih finalistov, 15 otrok, ki bodo prišli na snemanje televizijske oddaje. 15 otrok, ki bo prišlo v Ljubljano. Torej, vsaki oddaji od prihodnega petka naprej bomo spoznali enega od teh zlatih finalistov. In to ne bo samo to. Mi bomo spoznali njegovo šolo. Mi bomo spoznali zanimivosti njegove šole. Mi bomo more biti, če imajo dobrega ravnatelja ali pa ravnateljico, spoznali tudi njega ali pa njo. A ne? Zdaj, odvisno, če so učitelji dobri pa fajni, zdaj bomo videli, kdo jim je ljub pa kdo jim je malo manj ljub. A ne? In potem bomo v enem izmed prispevkov spoznali tudi njihovo občino. Spoznali bomo župane, ki podpirajo ta projekt. Predvsem si pa želimo izvedeti, katere so najljubše slovenske pesmi njihovih županov oziroma županj. In to vse bomo spoznali tekom oddaje. In da bo mera polna, bodo nastop na tem odru spremljali tudi odlični slovenski glasbeniki in podali tudi svoje občutja in doživljanje ob njihovem nastopu. Tako da imamo en takšen veliki komplet za vsak petek pripravljen, vse do res glavne oddaje, kjer bomo pa na koncu dobili zgolj 3 zmagovalce. Po vsakega iz ene triade.
0: Noro.
1: A sem dobro urisala zdaj.
0: Vrhunsko, moj bog, jaz pa prav kurjo kožo, lej.
1: Mene pa prav zanima, katere so najljubše slovenske pesmi številnih slovenskih županov. Res me zanima, kako se bo to obneslo.
0: Noro, dobro. Ok, po naslednjem glasbenem predahu se vržemo še v novo sezono. Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Najprej pa en glasbeni predah.
1: Dejo.

0: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
1: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
0: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
1: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
0: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
1: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
0: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
7: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Plesni forum Celje bo jutri slavnostno prireditvijo Vezi, ki ostajajo, zaznamoval 50 let ustvarjanja plesa in povezovanja generacij. Dogodek bo ob 20. uri v atriju Knežjega dvora v Celju. Osrednji del večera bo premiera dokumentarnega filma Forum, ki predstavlja 50-letno pot plesnega foruma Celje. V drugem delu programa bo sledil medgeneracijski plesni preplet Povezani, v katerem se bodo skozi plesne spomine srečale različne generacije plesavk in plesavcev.

0: Pogled u nebo.
1: Iz linija 13, Vojnik, Prebold 15, Maribor, Lenart, Žužemberk, Mozirje in pa Črnomelj 16 stopinj. Popoldne se bo vreme umirilo, dež bo ponehal, oblaki pa se bodo začeli trgati. Temperature danes do 19 na Primorskem, do 24 stopinj. Jutri bo sončen dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 23, ob morju do 25 stopinj. Le megla bo ponekod malce ležala zjutraj. Nedelja tako ostaja lepa in sončna in topla, zato jo le izkoristite za kakšen sprehod ali pa za kakšno kavico na soncu, to paše.

Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, zato tam še posebej previdno. Promet pa je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče, zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med razdrtimi Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoji. Od Malenc do Zadobrove pa na to naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. In tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri zastoji med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na južni obvoznici zastoji proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malenca. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. V dežju so oči na cesti ponovadi še toliko bolj pomembnejše, če opazite karkoli omembe vrednega, pokličite brezplačno 0880 13 02.

Ja, odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, promet poteka po prehitevalnem pasu, ustajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na nekaterih cestah v Ljubljani.

0: Še vedno se družimo z izjemno Darjo Gajšek v ritmu Pozitive. Ta vikend festival Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, kjer do nedelje zvečer dobimo 15 finalistov in finalistke. Prihodnji petek pa namreč starta tudi nova sezona oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. V njej pa bomo potem videli tudi finaliste tega večera oziroma tega vikenda in to mi je pravzaprav zelo, zelo, zelo všeč, ker otrok ne dobi sam ono bravo, medalja, evo, super si bil, ja. Ampak pride na televizijo.
1: Ja.
0: Kaj jih tam čaka? Kaj dobijo?
1: A veš, da ko sem bila jaz majhna, takrat so bile karaoke po televiziji z Dejo Mušič. In jaz se spomnim takrat vseh tistih potem znanih od Hajdi in teh, ki so tam pele, sem si tako želela, da bi enkrat stopila na ta oder. Kako to more izgledati, ko imaš kamere? In kako če te našminkajo? A veš, pa imaš lepo oblekco. No in to zdaj pričaka tudi naše otročke. Tam jih pričaka velik oder. Veseljak v živo z Darjo Gajšek se je tako nadgradil tekom poletja. Mi imamo nov studio, mi imamo nov ogromen oder. Wow. Mi še vedno hranjamo glasbo odpeto in odigrano v živo in mi imamo tam svoje maskerje, mi imamo tam en kup tehnične opreme, ti otroci pridejo, to vidijo, jih našminkajo, jih uredijo, se preoblečajo, spoznajo glasbenike. To je pa ena prednost, ki jih mogoče sam festival na Minoritskem samostanu ne more ponuditi, ker tam je res večer za otroke. Mi imamo pa vsaki oddaji od 5 do 6 glasbenikov, ki jih potem ta otrok spozna. In če recimo se dotakneva samo petka 18. septembra, mi bomo v njem gostili izjemno simpatično malo veseljakinjo Vito iz osnovne šole Fram in ona je imela to priložnost, da je njen nastop poslušal Žan Serčič, eden večjih zvezd zamore glasbe, če ne največji trenutno v Sloveniji. In ga tudi malce pokomentiral, povedal, kako se je počutil in kako njo dojema. In mislim, res, to je, a veš, to že starši, ko pridejo in ko vidijo vse te zvezde, te res konkretne glasbenike, ki so vsaki vdaj, že starši tako dobijo včasih malce cmok v grlo, otroci pa sploh rabijo nekaj časa, da malce premeljajo čez kakšno uro, pride pa to zavedanje od odzadaj in so vsi čisto presenečeni.
0: Tako da, moj bog, ko me čakam, jaz sem tako vzhičen, sam da bom videl to vdaje, mislim, jaz bom vsak petek, bom gledal, res, da, moj bog, to je vrhunsko.
1: Mislim, začenjamo z zelo velikimi čevlji, veš?
0: Ja.
1: Začenjamo z zelo velikimi čevlji, k nam namreč prihajajo Modrijani.
0: Wow.
1: Ja, marsikdo je velikrat spošel, aha, zakaj pa ni Modrijano, kaj to je ta šup, pa ta Gajškova se še kar ne pogovarjata. Ne, pa super smo se imeli, zelo smo se hecali, ful smo se igrali, na odru smo se razmetavali, res ful simpatično, ful smo se naražali. Namreč to oddaje smo glih včeraj posneli, prihaja torej Žan Serčič. Imamo predpremjerno, ekskluzivo novo skladbo, novo polko od Firbcev, ki trenutno tudi izjemno delajo po Sloveniji. Mislim, lani so bili Firbci ansambl z največ odigranimi veselicami v Sloveniji. Tako da oni so res na izjemno visokem sponu. Imamo Izaka Palmo, ima tudi svojo zgodbo, seveda njegov prihod v to našo lepo malo Slovenijo. Martina Švab prihaja v našo družbo. Tako da res bo ful simpatično in res bo pač tako izjemna vdaja se nam obeta.
0: Ful dobro, ampak hotel sem tudi že prej vprašati, ti imaš izkušnje s Tremo. Ti si ogromno si nastopala v življenju, pa vidiš te otroke, ki imajo tremo. Kaj bi rekla otroku 10 sekund oziroma 10 minut pred nastopom, da bi mu to tremo dala stran?
1: Ne moreš mu dati. Ne moreš, ni besed, ki bi neko takšno stvar nekomu oduzela, kvečjemu, če nekaj rečeš, jo še malo spotenciraš in jo še bolj iz podzavesti postaviš v zavest. Nam se veliko krat zgodi, da otroci tako nekoč malo zmrznajo. Veš, v studiu je megla, ki potem zaradi katere dobimo mi takšne lepe svetlo, soje luči. Ta megla se zelo pozna na glasu. Glas postane bolj hripav, več tekočine rabi, grla so suha. Potem se otroci tega ustrašijo, malo glas poči, bojijo se, da je zdaj pa nekaj narobe, kaj bom zdaj. Potem to ponovimo, gremo še enkrat. Nič ne moraš narediti. Tukaj pa se potem res pozna samo kilometrina voditelja oziroma kreativca te oddaje in tukaj pa sem na potezi jaz. Hvala Bogu, že od nekdaj zelo rada delam z otroki, pozna se mi to, da jih tudi učim petje, pozna se mi to, da so to bile tudi moje sanje in zdaj nekako podoživljam z njimi še enkrat svoje otroške sanje. Pozna se, da sem mama In potem to zgleda tudi tako, mi se objemamo, mi hodimo, zdaj sem eno deklico, smo 10 minut hodile po studiju, smo se mal hecali, zabavali, norčevali, žurali, plesali, vse druga. In potem smo rekli, no zdaj naredimo pa eno konkretno vajo, da se res ti zdaj malo še ogreješ, pol pa gremo za res. V bistvu spoh ni vedno, da smo to vajo vzeli zelo za res in smo jo posneli in je bila fantastična. Točno tako je moglo biti odpeto. In je potem iz tistega trdega otroškega telesa postala sproščena, migala je z rokami, malo je zaplesala in se je zgodilo to, kar se je moglo. Tukaj ni formule. To niso glasbeniki, to so srčne otroške duše, ki pač pridejo in ko se to zavedanje začne, zatremo, mislim, da ni recepta. Če jo imaš, je edini recept samo veliko, veliko odrov.
0: Dragi starši, otroci so v dobrih rokah pri Darji.
1: So, jaz si želim, res si želim rok na tem mestu, pa apeliram res na vse šole te Slovenije, ki nas zdaj le poslušajo. Veseljak v živo je največja oddaja televizijska glasbena, kjer se glasba po eni igra v živo in res gostimo fantastične glasbenike, predvsem si pa želimo gostiti tudi te otroke. In vsak, ki res želi se preizkusiti na festivalu Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, dejte, pocukite učiteljce za rokav ali pa pejte na otrocipojo.si, tam se vse najde, tam pišete. Res si želim, da bi imeli otroke ne samo iz Štajersko, Prleško, Prekmurskega dela, pa malo tega Savinskega dela, ampak si res želim, da spoznamo Gorenjce, Primorce, Dolenjce iz Srednje Slovenije, ker imam tudi prijateljice, ki so učiteljice in vem, koliko odličnih pevcev je v teh osnovnih šolah po celi Sloveniji. In prav je, da jim damo mesto tam, ki si ga zaslužijo.
0: Absolutno, Slovenija res premore ogromno, ogromno malih glasov, ki obetajo veliko, lahko rečemo, všeč mi je. No, všeč mi je, res mi je všeč, ful mi je dober. Za konec, zato ker nikogar ne spustimo ven iz studija, preden ga izda.
1: Anjena, že to bolj veliko govorim.
0: Od naših gostov vedno zbiramo nekaj, česar se ne da kupiti, česar ne moreš niti nikjer naročiti. Recept za življenje v ritmu pozitive. Ne smeš mi dati televizijski odgovor. Imejte se radi, bodite pozitivni, sledite svojim sanjem. Jaz hočem Darjin recept, jaz hočem, če bi bilo življenje v ritmu pozitive jed, pa imaš na voljo 3 sestavine. Kaj daš noter?
1: Za dobro življenje je po mojem potrebno dovoliti si čutiti tudi žalost. En zelo lep pregovor oziroma en del pesmi govori, pa ne bom se spomnila, kdo je to napisal. Včasih je prav, da se stemni, ne bo, da se navadimo sonce ljubiti. Dovolimo si uživati v lepih, pozitivnih dneh. Kadar jih je pa preveč, je pa tako, kot bi otroku dal preveč sladoleda. Ne znamo več uživati. In takrat, kadar pride kakšen dan, ko se stemni, ga spremimo, naj solze odplaknejo vse, kar je treba odplakniti, in bo spet čas za mavrico in za lepo svetlobo. In po moje je to tisto, kar, na kar pozabljamo v času samo pozitive, lepega, popolnega, idealnega, kjer bo kar ni ničesar, kar je realno skoraj. Da.
0: Evo, zato se veliko živi v ritmu pozitive, zapisano. Hvala, Darja. Zdaj nimamo več izgovora. Danes, jutri in v nedeljo ob 20. uri festival Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Prihodni petek, 18. septembra, prav tako ob 8. nastop finalistov in nova sezona Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Darja, hvala lepa, lepo te imeti pri nas.
1: Hvala lepa, torej vidimo se, kot si rekel na televiziji, Veseljak Golica vsak petek ob 20. Hi, I'm your weather girl.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
8: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor naklonjen pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. OECD Slovenija od leta 2012 z napredkom na področju okolja. Vreme, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cesnik. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarjali poslanci. Slovenija je dosegla napredek na področju okolja, še vedno pa ostajajo konkretne vrzeli v neodvisni oceni napredka države na področju okoljske in podnebne politike, ugotavlja OECD. Manko napredka med drugim ugotavljajo pri zmanjševanju emisij iz prometa ter zamudah pri širjenju sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je danes obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebi veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje 13. septembra do petka 18. septembra do 18. ure. Podrobnosti pa so opisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim, ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, sicer pa zastoji tudi na celotni ljubljanski obvoznici, na vzhodni od Malenc do Zadobrve, pa naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, na zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malenc. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa mi gledamo promet tukaj, vi pa ste tam zunaj, zato računamo na vaš klic na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Jesa, tudi v Šoštanju skoraj 6 čez 16, sam ni, je 5 čez 16. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in prejšnji uri smo res uživali z Darjo Gajže. Krasen obisk, krasna energija. Zdaj pa gremo dalje v petkovo popovdne in čez dve pesmi imam eno zgodbo o 6-letni punčki, ki ima letos eno precej nenavadno težavo. Ne more prepisovati. Pa ne zato, ker sedi v prvi klopi, zakaj nima niti teoretične možnosti, da bi prepisala od kogarkoli, povem čez dve pesmi. Wake me up!
1: V ritmu

Leanne Rimes v ritmu pozitive 13 minut je čez četrto na tale čudovit petekina. A ste kdaj prišli v šolo in vas je bilo v razredu nenormalno malo? Jaz se pri nas spomnim enega dneva, ko so bile ene viroze, so bile in je od 26 učencev takrat v razred prišlo 8. In to je bil praznik, jaz prisežem, jaz učiteljica je pogledala tistih nas 8 revežev in še njej se ni dalo niti začeti in res me zanima, a ste bili kdaj sami v razredu, pa bom šel še dlje, a ste bili kdaj sami na celi šoli? 6-letna Ajša iz Italije je. Živi v majhni vasici Ginostra na vulkanskem otoku Stromboli, kjer je izven turistične sezone samo okoli 40 prebivalcev. Vas je dostopna samo z morja dejansko. Starša pa sta se zaradi šolanja dejansko se nista želela odseliti in so po več kot 20 letih samo zanjo ponovno odprli šolo. Samo zanjo. Ona pride zjutraj v šolo in učiteljica reče dobro jutro, Ajša, in redovalnica je zaključena. Ni sošolca, ni zadnje klopi, ni tistega. Učiteljica nisem bil, jaz nekdo druge govoril. A, ne, ne. Če manjka pri pouku, 100% manjkanje učencev, mislim. Če dobi petko, 100% uspeh, a? Se videli? Res, najbolj noro se mi zdi to, njena starša sta dejansko dosegla, da se po več kot 20 letih ponovno odpre celo šolo samo zato, da se njuna hčerka zaradi šolanja ni rabila odseliti. In to je tista ljubezen staršev do otroka, res kapo dol, tako da jaz bi v tem času rad sam še tole sporočil mami, če slučajno poslušaš, jaz bi tudi rad, da mi odprete čist svojo šolo. A veš, kjer bom sam jaz, pa sam moja učiteljica in privatna ura pouka, pa dopolnilni pouk, pa na dodatnega se bom tudi upisal, vse bom dal, vse.

Moka z drugega planeta, Toni Cetinski v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in razmišljal sem med pesmijo o tej moji ideji, ne da bi jaz tudi imel svojo šolo, sam z učiteljico, individualni pouk, dopolnilni pouk, vse, pa sem ugotovil, da sem mogoče pa eno stvar vse en spregledal, ne, če si edin učenc na šol, ma ti si avtomatsko kriv za vse, kdo je govoril med poukom, rok, kdo nima domače naloge, rok, kdo je narisal lulčka na tablo, no, sej, ni velik drugačko, kar je pa bilo resnico v šoli, ne.

0: Okay, svojo šolo preklicuje, preveč dokazov in premalo osumljencev. Elvis Presley v nadaljevanju in še Buzi pa Elton John, Circle of Life, to je ta krog življenja v ritmu pozitive, uživamo skupaj na petek.
1: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
2: Več na gustfest.si.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Gredica idej na Radiu Celje.
8: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
7: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja je tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka, ocenjene na 1,2 milijona evrov in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane, ki naj bi bila zgrajena do leta 2027. Letos nadaljuje ureditev drugega, tretjega in petega nadstropja nadomestne novogradnje.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Trebnje, Velenje, Žužemberk, Vojnik, Mozirje in Celje 16, Šmarje, Prijelšah in Ptuj 17, Lenart 18 stopinj, še malce potrpljenja, popoldne bo dež ponehal in pokazalo se bo tudi nekaj sonca, sicer danes do 19 stopinj, na Primorskem do 24. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 23, na Primorskem do 25 stopinj, zjutraj ponekod še megleno, potem pa pravo jesensko sonce. Nedelja bo sončna in prijetna, ponedeljek pa bo popoldne spet malo bolj razgiban z možnostjo kakšne plohe ali nevihte, tako da izkoristimo sonce v nedeljo.

previdno. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezam in Šmartnim, ostajajo še vedno zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid. Proti Gorenjski zastoji pa... Dejansko na celotni ljubljanski obvoznici, na južni od proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, na severni v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na zahodni proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji od Malenc do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do Šentjakoba. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Če se je zaradi dežja promet kje ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 0880 13 02.

0: zdaj tebe pobiramo že zadnjih 15 minut do 5, 16 in skoraj 47 minut. In ker smo ravno pri pobiranju vsega, tudi vi na tališču, kdaj vidite tiste kovčke, ki so tako temeljito zaviti v tisto prozorno folijo. Tako da v bistvu izgleda, kot da nekdo na dopust pošila 3 kile mletega mesa. Poznate to? Mene to vedno fascinantno. Človek kupi kovček za 200 evrov, pol ga pa pred prvim letom vakumira ko zimsko salamo. Da, če ste med temi ljudmi, uživajte, dokler lahko prihajajo nova evropska pravila. Do leta 2030 naj bi bilo takšnega zavijanje prtlage v plastično folijo konec. Gre za omejevanje plastične embalaže za enkratno porabo. Razlog niso samo odpadki, folija se lahko razplete, zmečka in celo zatakne v tistih avtomatiziranih sistemih. Se veste, za sortiranje prtlage. Skratka, nekatera letališča, recimo v Hanovru, so takšno zavijanje že prepovedala, alternative pa ostajajo. Zaščitne prevleke za večkratno porabo, trakovi za kovčke, ključavnice, skratka, od leta 2030 bo vaš kovček očitno moral na letalo brez celofana in to bo za nekatere kar čustven trenutek, ker obstaja posebna vrsta človeka, ki kovček zavije v 17. plasti folije, ga trikrat oblepi, zategne strakom, zaklene in pol na čekinu mirno reče, ne, sej nimam nič vredenga noter. Stari, svoj kovček zgleda, ko je daj noter originalna Mona Lisa, o čem ti govoriš? Skratka, celofan do leta 2030, potem bo drugače. Backstreet Boys pa v nadaljevanju v našem ritmu in Šaus pa bjelo dugme, prav tako še pred peto.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki odejami nad uložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
4: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor naklonjen pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Mednarodna agencija za energijo spet znižala napoved povpraševanja po nafti za letos. Vreme, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarjali poslanci. Mednarodna agencija za energijo je danes ponovno znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Agencija še posebej opozarja na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj naj bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je danes obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebi veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje 13. septembra do petka 18. septembra do 18. ure. Podrobnosti pa so opisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih tudi cestah v Ljubljani občasno. Zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Proti Gorenjski zato previdno. Zastoj pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, tudi na zahodni obvoznici so zastoji proti Kosezam, med razcepama Kozarje in Koseze in tudi na severni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. V takem vremenu se razmere hitro spreminjajo, zato če ne letite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem 6 minut čez peto. Gremo pozitivo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zadnja ura našega petkovega užitka prihaja v ritmu pozitive. Zunaj danes vreme dela vse, da bi nas prepričalo, da je najbolj pameten petkov načrt dekna, pa kavči nič, ampak ne. Petek je, dragi moji, dežni odpoved vikenda. Dež samo pomeni, da boste zvečer prišli nekam z malo bolj mokrimi lasmi. Vse veste, kako gre? Ob petih rečemo, danes grem sam domov, ob sedmih rečemo, mogoče pa na eno, ob enajstih pa nekje držimo jakno človeku, ko ga pred tremi urami sploh še nismo poznali. To je petek, nikoli ga ne smemo odpisati prezgodaj.

Vaša nežna romantika na tak si v petek. Ronan Keating, ritmu pozitiva, skoraj 15 je čez peto in včasih je bilo pri potovanjih precej enostavno. Vse vemo, kupil si karto, si našel hotel in si šel. Danes imam pa občutek, da ko nekam prideš, mesto pogleda turista in reče: o, dobrodošli! Zdaj pa denarnico ven, da vidimo, kaj še nismo zaračunali. Benetke so recimo že 25. aprila 2024 prvič uvedle vstopnino za določene dnevne obiskovalce. Letos je bila na izbrane dni 5 evrov, če si prihod prijavil dovolj zgodaj, oziroma 10 evrov tik pred obiskom. In zdaj se nekaj podobnega, ampak drugi obliki, pripravlja tudi v Angliji. Britanska vlada tam želi županom omogočiti, da obiskovalcem, ki prenočujejo, uvedejo turistično takso. Višino bi določile lokalne oblasti, obračunavala pa naj bi se kot odstotek cene nastanitve in zelo zainteresiran je tudi londonski župan. Ena od analiz je pokazala, da bi London s 3% dajatvijo lahko pobral več kot 350 milijonov funtov na leto, kar je ful velik. Manchester sicer neko mestno pristojbino zaračunava že od leta 2023, podobne sisteme poznajo tudi drugod, kot da za zdaj še ne velja. Pridete v London in avtomatsko plačete novo turistično takso. Ne, župani naj bi šele dobili možnost, da jo uvedejo, ampak počasi pa imam občutek, da bomo, ne vem, 10 let. Čez 10 let bomo počitnice rezervirali takole: letalo 80 evrov, hotel 300 evrov, kovček 60 evrov, taksa 40 evrov in spomin na potovanje brezplačen. Ker to je edino, česar vam še niso uspeli dati na račun.

Kovih obožujem, še vsako izmed njihovih pevk sem imel rad. Klasika, dobra vila v ritmu pozitive, dobrih skoraj 20 čez peto je ura in v naslednjih minutah prihaja še nekaj klasike, ker vem, da je že bolj ko nekaj konc dopustov, ampak na vsake toliko pa paše, če si pričarjamo nekaj Dalmacije.

0: Prag nam je una delle vanio. A Berlin in Jason Derulo nessa. O Boža una delle vanio pred pol šesto. U ritmu pozitive
1: Radio Celje. Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
9: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
10: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
11: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
12: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
11: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
12: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
11: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
12: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
11: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
13: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala. Danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
13: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ob prazniku mestne občine Velenje so izdali novo revijo Pozdravljena prihodnost, gradimo novo Velenje, v kateri predstavljajo razvojne usmeritve, projekte in ideje, s katerimi Velenje vstopa v novo razvojno obdobje. Revija temelji na viziji in strategiji razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki jo je sprejel svet mestne občine Velenje in predstavlja krovni razvojni dokument občine. Nekateri predstavljeni projekti že nastajajo, drugi so tik pred začetkom, tretji predstavljajo razvojne vizije, so sporočili z mestne občine Velenje.

0: Velenje in Črnomelj 16, Polzela, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Krško, Laško in Lenart 17 stopinj. Po noči se bo nebo spet lepo odprlo. Jutri nas čaka sicer sončen dan, zjutraj bo okoli 10 stopinj, ponekod še malo megleno, čez dan pa prijetnih 23 stopinj, na Primorskem tudi do 25. Tudi nedelja bo sončna in za kakšno stopinjo še toplejša, ponedeljek lahko popoldne notranjosti sicer spet nastane kakšna kratka ploha, torek pa bo spet večinoma sončen, skratka, lep jesenski konec tedna je pred nami, zato ga le izkoristite za kakšen sprehod ali pa izlet.
1: Tukaj zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
0: Previdno. Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, zato je povečana previdnost priporočena. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakova in tudi na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepama Kozarje in Koseze. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno presenečenje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni. Športnih 30.
1: Rezultati.
2: Tekme.
1: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 7 minut je čez pol šesto v našem ritmu in ker imam ogromno prijateljev na Dolenjskem, ogromno prijateljev v takih težkih, velikih, usnjenih jaknah in težkih verigih. En hiter pomežik na Dolenjsko. Vem, da v ritmu pozitive ravno ne slovimo potem, da bi vam med Plestenjakom pa Backstreet Boysi nenadoma zarohnela dvojna bas pedala, ampak vem pa tudi, da je med vami kar nekaj poštenih metalcev. Tako, zato jutri ob 20. uri lokal Patriot v Novem mestu bratva Balkan premierno predstavlja svoj novi video spod Balkan groove metal pesmi z naslovom Baptized. Dolenjski metal friki, tole je vaše. Zato jutri v čim večjem številu podpret divje muzikante.

0: pesem, ki ima še septembra okus po poletju. Sam da zdaj zraven ne iščemo vecenca, ampak jopico. Ivona v ritmu pozitive, 15 minut je do 6 in evo ga, tukaj je petek. Teden smo dali skozi, pred nami je vikend, danes res ne rabimo veliko življenjskih načrtov. Rabimo ljudi. Rabimo ljudi, ob katerih nam je dobro. Glasbo, ki jo damo lahko bolj na glas in kakšen večer, za katerega bomo jutri rekli, pa dober je, mogoče je bilo tole malo bolj divje, ampak kot je bilo načrtovano, ampak vse v tem je čar. To je super, da ne rabimo vedno nekam hiteti. Včasih moramo samo gotoviti, kam in komu spadamo, ker... Konec koncev čisto vse eno, kje boste nocoj, a boste doma, boste zunaj, ali na kavču, ali za šankom, na plesišču, važno je, s kom ste. Ker ko najdete prave ljudi, je stvar precej preprosta. We belong, Pat Benatar v nadaljevanju. A sladke sekunde preživimo sladko in eserbu še pred često. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

Usmrtnica. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 68. letu jih je zavedno zapustil Janez Šmit iz Lažiš 9a Dobje. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Dobju pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
5: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
6: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
11: Poslušate ponovitev oddaje. Tedenski utrip na Radiu Celje.
12: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Zamisel o njeni postavitvi pred 10 leti je bila za marsikoga drzna in nenavadna. Projekt je ob nastajanju dvigoval tudi precej obrvi, a so ga obiskovalci hitro vzeli za svojega. Žalska fontana Piv zeleno-zlato je obeležila 10 let delovanja. Fontana je v tem času postala pomembna turistična in družabna točka mesta v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Koliko piva so v 10 letih delovanja iztočili na fontani, pojasnjuje predstavnica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Mojca Žnidar.
13: V 10 letih smo prodali nekje skoraj da že 400 tisoč vrčkov, kar pa pomeni, da smo stočili več kot 200 tisoč litrov piva.
12: Najuspešnejše leto po številu prodanih vrčkov je bilo 2017, ko so jih natočili več kot 63 tisoč. V 10 letih se je na fontani predstavilo okoli 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi pivi. V teh letih se je spremenila tudi vloga fontane za domačine. Ni več le prostor za pokušino piva, ampak je postala priljubljeno prizorišče koncertov, druženj in različnih dogodkov. Medtem ko so nekateri nazdravljali in proslavljali, so drugi tekli ultramaraton. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je uspešno izpeljalo že 37. ultramaraton od Celje do Logarske doline. Letošnja zmagovalca na najdaljši skoraj 73-kilometrski progi sta bila najboljša slovenska ultramaratonca zadnjih let Luka Videtič iz Izole s časom 5 ur 48 minut in 50 sekund ter Celjanka Nataša Robnik s časom 6 ur 38 minut in 24 sekund. Na 5 različnih razdaljah je bilo prijavljenih 145 tekačev, na cilj pri Domu planincev v Logarski dolini jih je prišlo 119. V Rogatcu so dobili novega častnega občana. Ta laskavi naziv so podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikoliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Županoval je od ustanovitve občine Rogatec leta 1995 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca. Mikolič prejeti naziv častnega občana razume predvsem kot priznanje za opravljeno delo. Kot pravi, si bo tudi v vlogi poslanca prizadeval narediti čim več za uspešen razvoj Rogatca in okolice. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič pa je presenetil svojo odločitvijo, da ne bo več kandidiral za župana. Kot je dejal, je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo odgovornost za razvoj občine. Dodal je, da je vse svoje cilje in izzive pri županovanju uresničil. Tudi Kidrič je županoval 8 mandatov, torej 32 let. Kaj bo počel po koncu mandata, še ne ve, pravi. V nadaljevanju oddaje pa spomnim, v kateri poplavno zelo ogroženi občini na Celjskem bo Direkcija za vode nadaljevala izvajanje protipoplavnih ukrepov. O čem odločajo Celjani in katera znana Celjanka je dobila svoj festival? Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Sklenjena je pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru. Pogodbena vrednost znaša približno 11,7 milijona evrov. Urejanje bo po navedbah direkcije zajelo približno 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter ureditev meteorne odvodnje. Med predvidenimi ureditvami so protipoplavni zid na levi brežini Rečice, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom ter mobilne zagatne stene na območju železniških podhodov oziroma podvozov. V okviru projekta bo delno obravnavano tudi poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer je predvidena ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savinji. Izvajalec bo predvidoma v začetku leta 2027 začel gradbena dela na terenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028. V celjski občini se je začelo glasovanje v drugem ciklu participativnega proračuna. Občani bodo do 16. septembra izbirali med 129 projekti, ki so se uvrstili na glasovanje. Za njihovo izvedbo je v letih 2027 in 2028 na voljo skupno 500 tisoč evrov. V Celju medtem nadaljujejo tudi v Restrenu. Končanje projekta je predvideno v letu 2028. V celjski občini se je začelo glasovanje v drugem ciklu participativnega proračuna. Občani bodo do 16. septembra izbirali med 129 projekti, ki so se uvrstili na glasovanje. Za njihovo izvedbo je v letih 2027 in 2028 na voljo skupno 500 tisoč evrov.

0: Festival Alma, posvečen eni najbolj znanih Celjank, Almi M. Karlin. Na več mestih bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Kot je dejal vodja programa na zavodu Celeja Celje, Borut Kramer, je ideja o festivalu nastala iz želje, da bi Almino zgodbo predstavili na sodoben način ter jo povezali s Celjem in svetom.
1: Si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem, da njeno izjemno močno zgodbo presežemo, z njo presežemo lokalne okvirje in da ima festival v prihodnosti tudi velik turistični potencial. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko. Festival za radovedne, da gledalci lahko v Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
0: Tokratni festival je pilotni, organizatorji si želijo, da bi postal tradicionalen. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa je dvignil prah z napovedjo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim je predvidena odprava devetletke in ponovna uvedba osemletne osnovne šole. Nekdani minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je nad izhodišči reforme šolstva zgrožen. Meni, da so ukrepi neresni in da ne bodo izboljšali kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dve slovenski na en mah.
6: V današnji rubriki dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
7: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Celje, naslednje 3 minute bom z vami Majo Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Pozor, omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: oddaje. Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. September je mesec novih začetkov. Začetek šolskega leta, nove šolske obveznosti, nova poznanstva, pri nekaterih tudi nova šola ali novo okolje. Ob vsem tem pa se lahko hitro pojavijo tudi pritiski, negotovost in občutek, da moramo imeti vse pod nadzorom. Mladostništvo je namreč obdobje, ko se dogaja ogromno stvari hkrati. Spreminjajo se odnosi s prijatelji, odnosi doma, naše predstave o sebi in tudi pogled na prihodnost. Ob šoli in drugih obveznostih so tukaj še družbena omrežja, pričakovanje okolice in vprašanja, na katera pogosto nimamo jasnega odgovora. Včasih pa niti sami ne znamo povedati, kaj je narobe. Morda smo samo bolj utrujeni kot običajno, nimamo prave volje, se umikamo od drugih ali imamo občutek, da se nam je vsega nabralo preveč. In prav takrat je lahko zelo težko narediti prvi korak in nekomu povedati, da potrebujemo pomoč. Komu sploh povedati? Prijatelju? Staršem, učitelju in kaj, če nas ne bodo razumeli. Prav zato je pomembno, da imamo tudi prostore, kjer se lahko človek pogovori z nekom, ki ga ne pozna osebno in ki mu lahko pomaga pogledati na situacijo z drugega zornega kota. V Celjskem mladinskem centru bo od 15. septembra dalje na voljo prav takšna možnost. Vsak torek med 14. in 16. uro bodo v Mladinskem centru na voljo strokovno usposobljene delavke Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog zdravstvenega doma Celje. Pobuda z naslovom Prostor zate, pogovori se brez filtra, je namenjena mladim, ki se znajdejo v stiski, imajo vprašanja ali dvome oziroma preprosto potrebujejo varen prostor za pogovor. In pomembno je poudariti, da za takšen pogovor ni treba imeti velike težave. Ni treba čakati, da stvari postanejo tako hude, da jih sami več ne zmoremo obvladovati. Včasih je dovolj že občutek, da bi nam koristilo, če bi se z nekom pogovorili. Teme so lahko zelo različne. Od težav v šoli in odnosov s prijatelji do družinskih odnosov, osamljenosti, stresa, samopodobe, odraščanja, uporabe digitalnih medijev in različnih oblik tveganega vedenja. Lahko pa pride tudi nekdo, ki preprosto ne ve, kaj se z njim dogaja in bi rad to skupaj z nekom bolje razumel. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa se bomo pogovarjali še o tem, zakaj je včasih tako težko priznati, da potrebujemo pomoč in zakaj pri tem niso pomembni samo mladi, ampak tudi njihovi starši in drugi odrasli.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: U trip generacije na Radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji U trip generacije, kjer se danes pogovarjamo o novi obliki podpore za mlade, ki bo od 15.

0: ostanejo sami s svojimi težavami. Ampak pri tem ne smemo pozabiti na drugo stran, na starše oziroma skrbnike. Tudi zanje je lahko odraščanje otroka precej zahtevno. Mladostnik se začne spreminjati, postane bolj samostojen, morda se manj pogovarja s starši, določene stvari raje zadrži zase. Odrasel pa se lahko začne spraševati, ali gre samo za običajne spremembe v obdobju odraščanja, ali pa se za zaprtostjo, slabo voljo in spremembo vedenja skriva nekaj več. In tudi starši nimajo vedno odgovora na vprašanje, kako pristopiti. Če mladostnika vprašamo, kaj je narobe, bomo morda dobili samo nič. Če vprašamo še enkrat, je lahko odgovor še vedno nič. To pa ne pomeni nujno, da se nič ne dogaja. Včasih je pomembneje od iskanja takojšnje rešitve, da človeku pokažemo, da smo pripravljeni poslušati. Brez zasmehovanja, brez primerjanja z drugimi in brez stavkov kot so. Saj bo minilo. Ali v tvojih letih smo imeli še večje probleme. Vsaka generacija odrašča v drugačnih okoliščinah. Digitalni svet je na primer postal velik del vsakdanjega življenja, hkrati pa prinaša tudi nove pritiske, primerjanja in pričakovanja. To pa ne pomeni, da starejše generacije mladih ne morejo razumeti. Ravno nasprotno, izkušnje odraslih so lahko zelo pomembne, če jih znajo ponuditi na način, pri katerem se mladi počutijo slišane. In tukaj pride do izraza tudi medgeneracijsko sodelovanje. Mladi potrebujejo prostor, kjer lahko govorijo brez strahu pred obsojanjem, odrasli pa včasih potrebujejo pomoč pri tem, kako jih poslušati in razumeti. Nova oblika podpore v Celjskem mladinskem centru je zato namenjena obojim. Pogovori bodo potekali vsak torek med 14. in 16. uro. Njihova naloga ne bo v tem, da bi za vsakega obiskovalca našli eno hitro rešitev. Namen je predvsem pogovor, poslušanje, pomoč pri razumevanju situacije in po potrebi usmeritev do nadaljne podpore. Morda se zdi, da je pogovor zelo majhen korak. V resnici pa je lahko pomemben začetek. Za nekoga, ki se že nekaj časa z nečim spoprijema, za starša, ki ne ve, kako pristopiti k svojemu otroku, ali pa za kogarkoli, ki preprosto potrebuje občutek, da mu ni treba vsega reševati samemu. Zato mogoče ni najpomembnejše vprašanje, ali je moja težava dovolj velika za pomoč? Bolj pomembno je, bi mi pogovor lahko pomagal? Če je odgovor pritrdilen, je prvi korak lahko tudi zelo preprost. Samo priti, sesti in začeti govoriti. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.